Fyra spanska hyllningar av Jonathan Caron. De som hyllades var Lorca, Scarlatti, Cervantes och Picasso. Sen Halvi, Simon Bartzak och Gite Chang spelade. Ludwig van Beethoven tyckte inte att hans stråkkvartett nummer 11 skulle framföras offentligt.

Benedek Horvat, Christoph Coin och Shane Halevy spelade Alexander von Zemlinskis klarinett-trio i D-moll som komponerades till en tävling som Brahms förmodligen hade initierat. Man skulle skriva kammarmusik där ett av instrumenten var ett blåsdito.

Mer musik av Alexander von Zemlinsky. Hans symfoniska sånger för röst och orkester. Texterna byggde på en antologi som hette Afrika sjunger. Här var det Willard White som sjöng tillsammans med Concert Chabau-orkestern under ledning av Ricardo Chailly.

Kai Buhmann ledde Schweiz nationella ungdomsorkester i Joseph Haydns symfoni nummer 103 i S-dur. Symfonin med pukvirveln, det var den 11:e av de 12 London-symfonierna. Och Richard Wagner, han arrangerade faktiskt den här symfonin för piano

En cembalosonat av Domenico Scarlatti arrangerad av Maurizio Sotelo med hjälp av en spansk dansös som heter La Moneta. Tjena Halevi, Daniel Borovitsky och Gringoldskvartetten spelade. Nästa timme börjar med musik av Antonin Dvorak.

Elisaveta Ivanova och Sanja Bisjak spelade Antonín Dvořáks violinsonat i arrangemang för flöjt och piano av troligen James Galway. Zoltán Kodály, han tyckte att rösten var det finaste instrumentet.

Zoltán Kodály missa brevis i Tempore Belli, en mässa i krigstid komponerad i källaren till operahuset i Budapest medan de ryska trupperna närmade sig under andra världskriget. Stefan Parkman ledde Danska Radions kör och organisten Fredrik Hedelin.

Piotr Aleksejevich spelade Fredrik Chopins Nocturne i S-dur opus 55 nummer 2 som tillägnades eleven och beundrarinnan Jean Stirling som var en rik amatörpianist från Skottland och hon tog med sig Chopin på en rundresa både i England och Skottland.

François Couperin beundrade både Jean-Baptiste Lully och Arcangelo Corelli, så det var inte så konstigt att han skrev en samling triosonater där man mixade italiensk och fransk musik. Det här var La Françoise och det var Les Ambassadeurs som spelade under ledning av Alexis Kosenko.

ett falskt rykte om att den första hertigen av Marlborough hade dött i ett krig låg till grund för en visa som vi känner igen som For He's a Jolly Good Fellow. Fernando Sor har skrivit variationer över den här visan och det var Xavier Diaz-Latorre som spelade.

Bella Mia Fiamma, farväl du ljuset i mitt liv, en konsertaria av Wolfgang Amadeus Mozart, komponerad för sopranen Josefa Duszek. Här var det Andrea Rost som sjöng tillsammans med Ungerns nationella filharmoniska orkester under ledning av Tamás Vasari.

Ivor Bolton ledde Pekka Kosisto och Basel symfoniorkester i Ralph Vaughan Williams The Lark Ascending. Vaughan Williams gillade violin och poem, så det var inte så konstigt att han skrev det här verket baserat på en dikt med namnet The Lark Ascending av George Meredith.

Gruppen Labyrinto improviserade över den gamla sången Guardame las vajas, håll ett öga på mina kor, som troligtvis är skriven av vihuela-spelaren Luis de Narvaez som levde på 1500-talet i Spanien.

0: Maddalena Laura Lombardini-Sirmen kom från en fattig familj som fick musikalisk skolning i ett av Venedigs musikbarn hemma och blev firad violinist och kompositör. Det här var hennes första stråkkvartett som spelades av Eos-kvartetten. Och med det är Notturno slut för i natt. Jag som heter Ann Persson tackar för mig och lämnar över till nyheterna.
1: Ekonyheter som börjar utrikes. Om Iran fullföljer hotet om att mörda eller försöka mörda USAs president Donald Trump så hotar Trump Iran med att ödelägga och förstöra alla delar av Iran fullständigt. Det skriver han på sociala medieplattformen Truth Social, rapporterar AFP. I sydvästra Nigeria har många skolbarn räddats efter att ha förts bort av beväpnade män för över 50 dagar sedan. Det var i maj som ett 40-tal elever och personal från tre skolor i delstaten Oyo fördes bort enligt Nigerias armé av jihadister från terrorgruppen Boko Haram, det rapporterar AFP. Antalet civilt anställda inom försvarsmakten har ökat med 40% sedan 2020 och bakgrunden är framförallt att civilanställda tagit över många arbetsuppgifter som tidigare utfördes av militärpersonal, som bland annat lastbilsförare, logistik, teknik och underhåll. Men inom vissa områden har försvarsmakten svårt att rekrytera personal och därför startas nu en ny utbildning.
2: Vi har samma utmaningar som jag tror resten av arbetsmarknaden i Sverige har. Det är brist inom vissa specialområden.
3: Och för att möta behovet startar de nu en ny utbildning. Det är en kombinerad ingenjörs- och officersutbildning.
2: Vår största konkurrent just nu faktiskt högskolan och universiteten. Så ett av skälen till att vi startar till exempel en sån här teknisk utbildning tillsammans med högskolor är ju för att kunna erbjuda både och.
3: Johan Kreischbergs på Sveriges ingenjörer märker av att många av deras medlemmar lockas till att arbeta inom försvaret. Och enligt Johan Kreischbergs kan det bli svårt att möta ett ökande behov av ingenjörer.
4: Och då kommer det bli en konkurrens. Jag tror ju att de här stora försvarsindustriföretagen kommer klara det hyfsat. Men frågan är hur myndigheterna gör det. För där ligger lönerna ändå cirka 10% under vad det gör i privata näringslivet.
1: Reporter Julia Eriksson. Det skulle egentligen inte gå, men provodlingen av soja utanför Lidköping blev långt mycket bättre än förväntat. Och i år har den växt rejält från 8 hektar i fjol till 100 hektar sojaodling i år. Lantbrukaren Erik Björnsson ligger bakom försöket att odla soja i Skaraborg.
5: Det innebär ju till stor del att vi kan få in en ny gröda på våra åkrar, vilket är enormt positivt. Sen så får vi en väldigt bra proteingröda, den absolut bästa som vi idag importerar. Kan jag använda sojan här så har vi gjort en rejäl klimatinsats i transporter.
1: Det sa Erik Björnsson, lantbrukare. Idag får Götaland och delar av Svealand och Gävleborg ganska soligt väder och mestadels uppehåll. Regn i nordvästra delarna av Svealand och övriga Norrland.
6: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
7: Det här är text och musik med Erik Skylt.

Det vita ljusets musik, ett fönster mot världen, likt den öppna dörren eller det öppna fönstret på en målning av den nederländske mästaren Pieter de Hoch. Här hade vi en sonat i H-moll av Domenico Scarlatti, ursprungligen skriven för ett klaverinstrument, vilket i de flesta fall betyder cembalo. Den här versionen för piano framfördes av fransmannen David Frey, taget från hans skiva Baroque Encores som kom förra året. Att det här skulle bli min favoritmusik, det visste jag inte när jag var yngre. Men även en romantiker behöver väl växa upp. Visst kan jag fortfarande bli berörd av Liebestod och månen som stiger över horisonten, eller Beethovens originalitet, eller Schuberts melodier som är så skrämmande perfekta. Ändå är det allt oftare barockmusik som jag väljer att lyssna på när jag är ensam hemma eller på kontoret. Det vita ljusets musik. För det finns något neutralt i kompositionerna. Det är musik som inte försöker styra känslorna åt något speciellt håll. Inga stämningar, ingen berättelse. Romantikens motsats på så sätt. För här finns ingen förförelsekonst som till exempel hos Wagner. Nej, det är mer som en målning av en holländsk mästare som Pieter de Hoch eller en mer välkände Johannes Vermeer. Ta bara Vermeers Vy över Delft, en av konsthistoriens mest betydelsefulla avbildningar av en stad. Tidigt lärde jag mig att det här var Marcel Prousts favoritmålning. Världens vackraste målning, kallade han den, skapad med hjälp av en odödlig substans, som han uttryckte det. Det var framförallt den bakre, solbelysta delen av staden som fångade den franske författarens blick. Här finns en liten gul fläck, bara som en solkatt på en vägg, en liten gul vägsnutt. Inte ens kännarna hade lagt märke till den tidigare. Men denna gula färg, övernaturligt gyllene, likt pyramidens förlorade toppsten i det gamla Egypten, denna lilla fläck var för Prost ett uttryck för det fullkomliga. Det som livet aldrig kunde uppnå, bara konsten. Det är konst som inte behöver förklaras, som bara är. Men den kommer att förändra ditt liv. Kan man säga samma sak om en sonat för klaverinstrument av Domenico Scarlatti? Ja, jag tror nästan det. Inga stora gester här, och likheten med Vy över Delft är slående. Jag minns första gången jag såg en bild av den där tavlan. Då hade jag redan läst om den och hade höga förväntningar. Men vad är det här? Det är ju inget. Det är bara en målning av en holländsk stad i mitten av 1600-talet. En flod, mycket himmel, några pyttesmå figurer vid strandkanten, ett par kyrktorn, många husfasader. Så ohyggligt neutralt målat. Inga budskap, ingen berättelse, nästan som ett foto. Hur kan det här vara ett av världshistoriens viktigaste motiv? Samma sak med Scarlattis musik då. Bakåtlutad, inåtvänd, meditativ. Fast lyssna en gång till. Lyssna efter den drillande melodin. Hör hur allt är melodi.
tiotals melodier om vartannat, en väv av liv. Om romantiken ofta var en dröm ut ur världen och modernismen är en vision om att slå sönder världen för att i fragment och spillror se sanningen, så tror jag att den här typen av barockmusik istället har samma ambition som just Vermeer. Det enda som spelar roll är verkligheten. Det som bara är och som framträder i sin vardagliga prakt, bara för att vi lyckas runda intellektet och det invanda en liten aning. Man känner igen det från olika religiösa praktiker. Att vara vaken och med nykter blick iaktta världen med en sån närvaro att man för en kort stund slipper sig själv. En liten gul fläck. Ingen berättelse, bara färg och sol. I ett sådant ljus är himmelriket alltid nära.

Återigen var det fransmannen David Frö som spelade. Här hade vi en sonat i F-moll av Domenico Scarlatti. Nu mer musik från samma tidsepok. Här ur en komposition av Antonio Vivaldi.

Quis est homo från Antonio Vivaldis Stabat Mater. Solist var den unge polske countertenoren Jakob Josef Orlinski. Tillika breakdansare läser jag i hans biografi. Fastans musik är i alla fall. Den gamla kyrkliga texten om den sörjande moden Maria vid korset. Det finns nästan hur många tonsättningar som helst i musikhistorien, men frågan är om inte Vivaldis är den allra mest drabbande, kanske vid sidan av Pergolesis. Återigen har det att göra med något som just barockmusiken är så bra på att hitta fram till. Och det här är ofta något annat än arkitekturens barock, eller barock så som den tedde sig hos de italienska målarna. Musikens barock, den är ju nästan alltid så jordnära, så verklighetstillvänd. Det är samma konstnärliga princip som fick Vermeer att hitta fram till den gula väggfärgen. Eia mater, fons amoris, sjunger Jakob Josef Orlinski i satsen från Stabat Mater vi ska lyssna till nu. Ack moder, kärlekens källa, kan man väl översätta det. Låt mig känna kraften i din smärta så att jag kan sörja med dig, fortsätter strofen. Så svårt det är att ge de där orden rätt konstnärlig inramning. Musiken får inte vara mer än en viskning. Allt för stora gester förvandlar konstverket till sentimentalt nonsens. Lyssna därför hur enkelt Vivaldi tar sig an ett av Stabat Maters mest laddade partier. Stråkarna står och stampar på stället, som tysta vittnen runt korsfästelsens innersta krets. Det är ensamheten vid den nionde timmen. En gång var världen en ljus fläck mot en skrovlig husvägg. Men nu går solen i moln.

Återigen hade vi den polske countertenoren Jakob Józef Orliński i Vivaldis Stabat Mater. Nu blir det mer barockmusik, men vi rör oss lite mer norrut i Europa där vi hittar den allra största från den tiden vid sidan av Bach.

Ännu en countertenor, den här gången brittiske Justin Davis som sjöng tillsammans med lutspelaren Thomas Dunford och Jupiter-ensemblen. Och stycket var taget från Händels oratorium Saul. Det finns många gåtor kring Georg Friedrich Händel. Ibland framstår han som Johann Sebastian Bachs mörka tvilling. De var födda samma år, 1685, förresten också samma år som Domenico Scarlatti. De föddes till och med bara några mil från varandra, även om de aldrig träffades. Båda skrev musik för kyrkan, fast det draget till sin spets kan man säga att Bach skrev för att hylla Gud och Händel komponerade för att tjäna pengar.

men det är nog en lite väl hård dom över den gamle Händel. Händel hade nog också sin egen religiositet, även om han älskade det dekadenta och utsvävande livet. När han under arbetet med sin Messias, när han då färdigställde den mäktiga hallelujakören, sägs det att han blickade upp från notpappret och sa högt för sig själv: "Jag ser himlen, jag ser den store guden själv." Det märkliga är att jag ändå tycker att de båda två uppnådde samma typ av skönhet, även om de kom från så olika håll. Här kommer därför ett stycke från Händels sista oratorium, The Triumph of Time and Truth, en slags allegorisk berättelse med skönheten, nöjet, tiden och sanningen som huvudpersoner. Och jag kan inte riktigt säga att jag förstår mig på handlingen här, men vilken gudomlig musik som här i arian Guardian Angels, Oh Protect Me, där skönheten till sist väljer bort sitt ytliga liv till förmån för den andliga friden. Och återigen skymtar den här Vermeers gula färgparti, vårens ljus mot trötta ansikten. Snart har vi kommit till den tid på året då solen når in genom fönstret på mitt mörka kontor.

Guardian Angels, Oh, Protect Me, från Händels oratorium The Triumph of Time and Truth, sjöng gjorde Lia Desandre. Här hör vi henne tillsammans med Justin Davis från samma skiva.

från Händels oratorium Ester. Här sjöng Justin Davis och Lia Desandre tillsammans med Thomas Danford och Jupiter Ensemblen. Vi avslutar dagens program med ett relativt nyskrivet stycke som redan har kommit i en omtolkning för akkordeon, det vill säga dragspel. Det handlar då om Peter Isvasks The Fruit of Silence med Ksenia Sidorova som solist.

0: Ksenija Sidorova spelade tillsammans med estniska festivalorkestern under ledning av Paavo Järvi i det här arrangemanget av Petri Svasks The Fruit of Silence. Och då är veckans text och musik slut. Jag heter Erik Skylt, tekniker var Astrid Anka Krona. E-post till oss, det är textmusik@sverigesradio.se. Det här programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P2.
1: Du har lyssnat på en repris av Text och musik med Erik Skylt.

god morgon och välkommen till Klassisk morgon i P2. Det är lördag igen och här finns jag, Martin Ekeholm, som i vanlig ordning tänker följa med dig och musiken här i radion ända fram till klockan 11. Första musikinslaget i dagens program var den fjärde satsen, Pastoral, ur Josef Erikssons stråkorkestersvit Bukolika. Det var Stig Westerberg som dirigerade Sveriges Radios symfoniorkester. Någonting som är bukoliskt är lantligt eller idylliskt och beskriver ofta en lugn avkopplande miljö på landet. Det är Carl-Oskar Frey som har valt musiken i programmet och under morgonen kommer du bland annat att få höra instrument som trombon, harpa och sinka. Filmmusik om både en drake och en mus samt sjuårige Viktors rymdlåt. Nu närmast har Lucia Negro satt sig till rätta på pianopallen och ska framföra Tora Olins tre albumblad från 1899.

Det här var Tor Aulins tre albumblad med Lucha Negro vid tangenterna. Här i Klassisk morgon i P2 blir det nu mer piano och sen är det dags för programpunkten Vad gör du? 7:15.

Arvid Svenungsson spelade ett arrangemang av Karin Renqvists körstycke Var inte rädd för mörkret. Och nu är det dags för frågan. Vad gör du 7:15? Vad har du för dig en lördagsmorgon vid den här tiden? Vid ungefär 7:15. Är det alltid samma rutin, lördag efter lördag? Eller hör det till ovanligheterna att du är uppe just den här lördagen? Hör av dig och berätta hur din lördagsmorgon ser ut och vad du pysslar med. Maila till klassiskmorgon@sverigesradio.se och märk ditt meddelande med 7:15. Daniel, som är slagverkare, sitter och skriver om noter för timpani, alltså pukor, så att noterna blir lite mer lättlästa och att det ska bli lättare att räkna takterna. Det är bra att ha grundläggande mattekunskaper som slagverkare, skriver Daniel. Mårten står vid spisen och gör en pannkaksfrukost som hans fru snart ska få vakna till. Ja, det låter lyxigt. Jag antar att pannkaksdoften nu sprider sig där hemma. Men glöm inte att starta fläkten, Mårten, så att din fru slipper vakna av att brandvarnaren går igång av oset. Heidi är på jobbet och sitter i sin taxi och kör sjukresor. En tjänst som man sällan pratar om, men som pågår dygnet runt alla dagar, påpekar Heidi. Idag kör hon taxin i hela Västernorrland. Ibland är resorna korta och ibland blir de långa. Och då är det trevligt med P2 som sällskap, berättar Heidi. Hon vill gärna höra Ray Chen spela Romantic Flight, för den gör livet lite glittrigare.

Violinisten Ray Chen spelade Romantic Flight från den animerade filmen Draktränaren från 2010. Tillsammans med Royal Philharmonic Orchestra i London och dirigent Christian Murcellaro. Kompositören heter John Powell och han har också skrivit musiken till andra animerade filmer som Ice Age, Happy Feet och Kung Fu Panda. Den här musiken blev ett fint sällskap i taxibilen för Heidi som kör sjukresor i hela Västernorrland. Vad gör du själv vid 7:15 på lördagsmorgonen? Skriv en rad eller två i ett mejl som du skickar till klassiskmorgon@sverigesradio.se. Kom ihåg att skriva 7:15 i ämnesraden. Tack! Vi tar oss vidare med ett requiem signerat den spanske tonsättaren Tomás Luis de Victoria.

Peter Phillips var dirigent när Tallis Scholars sjöng de första satserna ur Tomas Luis de Victorias Requiem, komponerat precis i början av 1600-talet. Det här skrev Johann Sebastian Bach drygt 100 år senare, på 1720-talet.

Fenella Humphreys spelade den tredje satsen ur Johann Sebastian Bachs tredje solofiolsonat i C-dur. Mer Bach-musik får du höra strax efter klockan 10 här i Klassisk morgon i P2. Jag som säger det heter Martin Ekeholm och nu ska jag introducera Murray Pariah som ska ta sig an den andra satsen ur Wolfgang Amadeus Mozarts sista pianosonat, sonat nummer 18.

Göran Markusson var flöjtsolist i den första satsen ur Gunnar de Frumeris pastoral svit. Vi hörde också Göteborgs symfoniker under ledning av Tord Svedlund. Den polske pianisten Władysław Szpilman överlevde förintelsen tack vare att han höll sig undan i Warszawas ghetto och sen lyckades fly med hjälp av en tysk arméofficer. Szpilmans självbiografiska bok ligger till grund för Roman Polanskis film The Pianist från 2002. Władysław Szpilman var också kompositör och här ska Juliana Avdjejeva spela hans mazurka i F-moll.

Det här var Salut d'amour av Edvard Elgar och det var cellisten Wolfgang Emanuel Schmidt som spelade tillsammans med stråkorkestern Metamorfosen Berlin. Före det hörde vi när Roderick Williams sjöng Youth Spring Tribute av den engelske tonsättaren John Ireland och Martin Yates dirigerade BBC:s konsertorkester.

Pianisten Shatya Bunyatishvili spelade menuetten ur Georg Friedrich Händels 9:e cembalosvit i B-dur. För vår lyssnare Anna Kulin, som med den här musiken vill hälsa till alla de som gör hennes liv romantiskt. Anna hade smsat till 0470 72 60 67 med det här musikförslaget. Vi fortsätter med Annalene Lennertz som här spelar Nino Rotas toccata för harpa.

0: Under de första åren på 1890-talet vikarierade Wilhelm Pettersson Berger som musiklärare i Umeå och var också verksam i stadens musiksällskap. Där fick han bland annat tillfälle att framföra några av sina egna verk, till exempel den nyskrivna körsången Stämning, som vi precis hörde Kiels madrigalkör framföra under ledning av Friederike Wöpken.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och nu är klockan 8:02 och jag hoppas du har en bra lördagsmorgon. Du lyssnar på Klassisk morgon i P2 och jag som presenterar musiken här i din radio ända fram till 11:00 heter Martin Ekeholm. Nu ska vi få oss en rejäl dos blåsmusik, i alla fall flera olika blåsinstrument på en och samma gång. Det är den italienske 1600-tals tonsättaren Massimiliano Neri som har skrivit den här sonaten för två sinkor, fagott, tre tromboner och orgel.

Ensemblen Inalto med dirigent Lambert Conson spelade sonat för två sinkor, fagott, tre tromboner och orgel av Massimiliano Neri. Musik från mitten av 1600-talet ungefär. Vi fyller på med en ännu tidigare komposition från 1500-talet när gamba-ensemblen Fretwork spelar John Taverners Quae Madmodum.

Stuttgarts kammarorkester med Thomas Sanderling på dirigentpulten spelade hymn som den ukrainske tonsättaren Valentin Silvestrov komponerade 2001. Den svenska gitarristen Mats Bergström föddes i Gävle 1961 och växte upp i en musikerfamilj i Stockholm. Efter utbildningen i Stockholm, London och New York har han spelat in många skivor och uppträtt både som solist, ackompanjatör och i olika ensembler. 2025 tilldelades Mats Bergström Kungliga Musikaliska Akademins insatsmedalj för främjandet av musikalisk konst. När vi frågade er lyssnare om vilken gitarrmusik ni skulle vilja höra så föreslog Carina Sjögren något lugnt med just Mats Bergström.

Mats Bergström spelade Olle Adolfssons Resa med en vän för Carina Sjögren som hade önskat gitarrmusik på Klassisk Morgons Facebook-sida. Är du också sugen på gitarrmusik eller kanske på ett helt annat instrument? Hör av dig till oss i ett meddelande på Facebook. Eller om du hellre vill det, skriv ett mejl till klassiskmorgon@sverigesradio.se. Berätta vad du vill höra och varför du gillar det instrumentet så mycket. klassiskmorgon@sverigesradio.se. Nu blir det filmmusik.

Den amerikanske filmmusikkompositören Alan Silvestri är framförallt känd för sin musik till filmer som Forrest Gump, Tillbaka till framtiden och Mumien, Återkomsten. Men han har också skrivit musiken till filmerna om musen Stuart Little, och här spelade en studioorkester I'm Gonna Miss You under ledning av Alan Silvestri själv.

Die Nacht, natten, är en av 8 dikter av Hermann von Gilm som Richard Strauss har tonsatt. Men här hade rösten ersatts av en cello som spelades av Rafaela Gromes. Det brukar ju sägas att cellon med sin varma och fylliga klang är det instrument som ligger den mänskliga rösten närmast. Pianisten här hette Julian Riem.

Walter Fry var en engelsk kompositör som levde och verkade på 1400-talet. Och här sjöng Binchua Consort med dirigent Andrew Kirkman, Kyrie, ur Walter Frys So Is Emprented. Det här är Klassisk morgon i P2 och jag som pratar heter Martin Ekeholm. Om en knapp halvtimme är klockan 9 och då blir det nyheter från Ekot här i P2. Du får en uppdatering på det senaste från Sverige och världen. Men fram tills dess finns det mycket mer musik att lyssna till. Bland annat en lite annorlunda version av Jules Massenets Meditation. Och så ska Jussi Björling få ta ton också. Men här och nu handlar det om musik av den tjeckiska tonsättaren Vyacheslava Kapralova, som trots att hon bara blev 25 år gammal, hon dog i tuberkulos 1940, hann med att komponera en imponerande mängd musik. Så här låter hennes legend för fiol och piano.

Violinisten Dawn One och pianisten Esther Park spelade Legend av den tjeckiska tonsättaren Vyacheslava Kapralova. Den franske tonsättaren Jules Massenet komponerade från början sin

Rachel Willis Sørensen och Jonas Kaufmann sjöng och dansade Enkevalsen ur Franz Lehars operett Glada änkan, och Wiens filharmoniker spelade under ledning av Adam Fischer. Klassisk morgon har fått en fråga från Kerstin Ljungberg som undrar om önskemusiken endast spelas i Klassisk morgon på lördagarna. Nej, så är inte fallet. Klassisk morgon spelar er lyssnares önskemusik även på vardagarna mellan klockan 7 och 10. Välkommen att höra av dig via ett sms som Kerstin hade gjort. Då messar du till numret 0470 72 60 67 och beskriver vilken musik du skulle vilja höra och varför. 0470 72 60 67. Kom ihåg att skriva ditt namn också. Kerstin har i alla fall väntat länge på att få höra Jussi Björling sjunga ur Georges Bizets opera Pärlfiskarna. Och när hon hör den musiken kan hon se sig själv i havet, tittandes ner i djupet, där hon sen plockar värdefulla pärlor som gör henne rik. Här är Nadirs romans med Jussi.

Nu blev Kerstin Ljungberg glad när Jussi Björling sjöng Nadirs romans ur Pärlfiskarna av Georges Bizet. Och Nils Grevillius dirigerade Kungliga hovkapellet i Stockholm. Nu blir det strax nyheter här i din radio, men sen fortsätter Klassisk morgon med ytterligare 2 timmar vacker musik denna lördagsmorgon. Jag kan till exempel lova 7-årige Viktor att han ska få höra rymdlåten. Och så ska vi marschera i takt till bojarernas intåg. Fram till nyheterna spelar BBC:s walesiska nationalorkester overtyren ur Ethel Smythes opera The Boatswain's Mate. Och Roman Gamba håller i taktpinnen.

0: Antalet civilt anställda inom Försvarsmakten har ökat med 40% sedan 2020. Och bakgrunden är framförallt att civilanställda tagit över många arbetsuppgifter som tidigare utfördes av militärpersonal. Men inom vissa områden har försvaret svårt att rekrytera personal. Och därför startas nu en kombinerad ingenjörs- och officersutbildning. Johan Kreitschberg på Sveriges Ingenjörer.
1: Vår största konkurrent just nu faktiskt högskolan och universiteten. Så ett av skälen till att vi startar till exempel en sån här teknisk utbildning tillsammans med högskolor är ju för att kunna erbjuda både och.
2: Johan Kreitschberg på Sveriges Ingenjörer märker av att många av deras medlemmar lockas till att arbeta inom försvaret. Och enligt Johan Kreitschberg kan det bli svårt att möta ett ökande behov av ingenjörer.
3: Och då kommer det bli en konkurrens. Jag tror ju att de här stora försvarsindustriföretagen kommer klara det hyfsat. Men frågan är hur myndigheterna gör det. För där ligger lönerna ändå cirka 10% under vad det gör i privata näringslivet.
0: Reporter Julia Eriksson. Både Gotland och Danmark plågas just nu av fjärilslarver som kan göra människor sjuka. Länsstyrelsen har gått ut med en varning till allmänheten om att hålla sig borta från ett vindkraftverk sydväst om Närshamn på östra Gotland.
4: För vi vet att om man går nära de här larverna så kan man bli ganska sjuk.
5: Det sa Marie Björklund som är enhetschef på Länsstyrelsen till P4 Gotland. Det handlar om tallprocessionsspinnaren, en nattfjäril vars larver har små spjutliknande gifthår som lätt lossnar och kan ge kraftig hud- och slemirritation vid inandning eller hudkontakt. I Danmark kallas en nära släkting för larven från helvetet, ekprocessionsspinnaren. Dess gifthår kan spridas flera kilometer med vinden och nu har den upptäckts i Köpenhamn. I veckan kallade danska regeringen till krismöte och en bekämpningsplan ska tas fram. Sannolikheten att den sprider sig till Sverige är stor, säger Didrik von Honaker, jourhavande biolog på Naturhistoriska riksmuseet till P4 Sjuhärad.
6: Om den får fäste där och blir bofast i Köpenhamnsområdet, då kan man nog förvänta sig att det kommer kunna dyka upp larver på ekar även i västra Skåne rätt snart.
0: Reporter Frida Ingemarsson. Ett mindre flygplan har kraschat på karibiska Bahamas, rapporterar BBC. Kraschen inträffade nära huvudstaden Nassau. De 9 passagerarna samt piloten har omkommit. En person ska initialt ha överlevt kraschen men avled senare av sina skador. Idag ganska soligt väder och mestadels uppehåll i Götaland, delar av Svealand och Gävleborg. Regn i nordvästra Svealand och Norrland. Det var Ekot med Julia Videgård.
7: Bädda, städa, tvätta, handla, laga. Och så alla måste.
8: Ta en paus från vardagen och lyssna på Hemma i P2. Eller gör vardagssysslorna lite mer njutbara med musiken som sällskap.
7: Hemma i P2 är med dig igen i din radio eller i Sveriges radioappen eller på webben.
8: Måndag till torsdag 18.45 till 20.
9: Hur har veckan låtit? Och hur översätter man det till musik? En talkshow i P2 med mig, Lukas Kryger och Sofia Winiarski. Alltså jag älskar midsommar, eller i alla fall bilden av det. Jag tror att jag börjar längta redan i oktober.
10: Men du tycker inte... Jag kan också tycka att det är... Gud vad jag är deppig.
9: Nej,
10: det... Men nu efter midsommardag, jaha. Mm. Nu blir det ju mörkt igen och så är sommaren liksom... Det
9: Lyssna redan. Varannan söndag eller när som i appen Sveriges Radio.

Felix Mendelssohn komponerade sin musik till Shakespeares pjäs En midsommarnattsdröm vid två olika tidpunkter i sitt liv. Redan som 17-åring skrev han ouvertyren efter att ha läst en tysk översättning, och där fångade han pjäsens nattliga magi. Sen 16 år senare fick han i uppdrag av kung Fredrik Wilhelm den IV av Preussen att skriva riktig scenmusik till en ny uppsättning av En midsommarnattsdröm. Det resulterade i 14 korta nummer, bland annat den kända bröllopsmarschen, men också den här nocturnen som vi precis hörde upplysningstidens orkester spela för oss. Charles McCarras var dirigent. Klassisk morgon i P2 har nu tagit steget in i andra halvlek den här lördagsmorgonen. Martin Ekeholm heter jag, som sedan klockan 7 har presenterat musiken på Carl-Oskar Freys låtlista. Och det tänkte jag fortsätta med fram till klockan 11. Du ska känna dig välkommen att hänga med här i musikflödet. Om en stund blir det både regn och fred på jorden. I alla fall om man ska tro några av musiktitlarna som kommer dyka upp. Men först ska det bli gitarrmusik av den italienska 1800-tals tonsättaren Emilia Giuliani Guglielmi. Annette Kreuzbrink spelar Moderato ur 6 preludier för gitarr. God morgon!

I Sveriges Radios motsvarighet i vårt västra grannland, NRK, finns det också ett program som spelar lyssnarnas önskemusik. Det kallas för Önskekonserten. Och signaturmelodin till det programmet har ända sedan 1950-talet varit Bojarernas intåg av Johan Halvorsen. Här var det Bergens filharmoniska orkester som spelade under ledning av Neeme Järvi. Jag har fått mejl av Gustav Jonsson Gullberg i Hägersten som berättar att hans 7-årige son Viktor har ett stort intresse just nu, och det är rymden och planeterna. Viktor gillar också det animerade barnprogrammet Bluey, och i ett avsnitt där åker figuren Bingo runt i rymden till tonerna av Gustav Holsts Jupitersats ur planetsviten. Viktor kallar stycket för rymdlåten och skulle därför vilja höra glädjebringaren Jupiter här i Klassisk morgon.

Det här var Jupiter, glädjebringaren, sats 4 ur Gustav Holsts orkestersvit Planeterna. Också kallad för rymdlåten, om du frågar Viktor, 7 år. Hans pappa, Gustav Jonsson Gullberg, hade mejlat till klassiskmorgon@sverigesradio.se och önskat musiken. Alla andra barn som lyssnar just nu är självklart också välkomna att önska sin bästa klassiska musik. Ta hjälp av en vuxen och skicka ett mejl till klassiskmorgon@sverigesradio.se så försöker vi spela din önskemusik en kommande morgon. Det går också att ringa vår telefonsvarare och prata in ett meddelande. Det är ju alltid trevligt att få höra rösten på dig som väljer musiken. Numret du ringer är 0470 72 60 67. Hängde du med? 0470 72 60 67. 67.

Den ungerskfödde brittiske pianisten Andras Schiff spelade den andra satsen ur Robert Schumanns första pianosonat från 1835. Exakt 100 år senare, 1935, komponerade den tyske tonsättaren Felix Voyers sin femte symfoni. Då var han 75 år gammal och snart på väg att pensionera sig. Här spelar Nordtyska radions orkester i Hannover den första satsen ur den femte symfonin, och Thomas Dorsch har tagit på sig rollen som dirigent.

Liège filharmoniska orkester med dirigent John Nesling spelade Våren ur Ottorino Respighis Botticelli triptyk. Vi fortsätter med ballettmusik av den svenske tonsättaren Viking Dahl. Sveriges Radios symfoniorkester spelar Flickan glömmer sin omgivning ur balletten Maison de Fou, och Ole Christian Rud är dirigent.

Karine Dehaie sjöng Regn som är en av Henri Marteaus 8 sånger och hon ackompanjerades av Isasi-kvartetten som fått sitt namn från den spanske tonsättaren Andrés Isasi. Så efter detta passar det ju bra med Isaac Albenis spansk svit nummer 1. Miguel Baselga spelar Granada.

0: Jaakko Kuusisto dirigerade Lahtis stadsorkester genom den fjärde satsen ur Armas Järnefelts serenad för orkester.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och närmare bestämt klassisk morgon i P2. Jag heter Martin Ekeholm och nu är klockan 10:03. Klockan 11 hör du i vanlig ordning lördag med P2-familjen som följer dig genom lördagsförmiddagen med en fin blandning av klassiskt folkmusik och jazz. Men en knapp timme återstår av klassisk morgon och här kommer du att få höra bland annat far och son Bach samt en bröllopsmarsch. Nu närmast ska Les Siècles under ledning av François-Xavier Roth spela En Bal ur Hector Berlioz symfoni Fantastique.

Orfevs barock från Stockholm med dirigent Luca Guglielmi spelade den första satsen ur Sinfonia i E-moll av Carl Philipp Emanuel Bach. Vi fortsätter med musik av hans pappa, känd som Johann Sebastian.

Pierre Antai spelade den första satsen ur Johann Sebastian Bachs första cembalokonsert tillsammans med Le Concert des Nations och Jordi Savall. Alinde-kvintetten fyllde på med den tjeckiske tonsättaren Jan Novaks concertino för blåskvintett.

Det här var Cantique för cello och piano av den franska 1900-tals tonsättaren Fernand de Cruc. Och det var Eloise Lysati och David Cadouche som spelade. Här i Klassisk morgon i P2 med mig Martin Ekeholm står nu Juanjo Mena på dirigentpulten framför BBCs filharmoniker i Manchester som spelar Orgia ur Joaquin Turinas Danzas Fantasticas.

Barbara Hannigan sjöng om en tyst och lugn stad i Alma Mahlers Die Stille Stadt och Reinbert de Leeuw ackompanjerade vid pianot. Och före det spelade Alban Gerhardt moderato för solocello av Mstislav Rostropovich. Vi fyller på med Antonio Vivaldis fiolkonsert i E-dur. Theotime Langlois de Swart spelar tillsammans med Le Concert.

Gabrieli Players med dirigent Paul McCreesh spelade sonat nummer 15 ur Giovanni Gabrielis Sacre Sinfonie nummer 1. En aria ur Verdis La Traviata tar vid.

Den amerikanska sopranen Nadine Sierra sjöng Violettas aria Addio del Passato ur Giuseppe Verdis opera La Traviata. Italienska radions symfoniorkester i Turin dirigerades av Riccardo Frizza. Med bröllopsmarschen ur August Södermans musik till skådespelet Bröllopet på Ulvåsa lämnar musikredaktör Carl-Oskar Frey och jag, Martin Ekeholm, nu över eten till lördag med P2-familjen. Symfoniorkestern vid Norrlandsoperan spelar under ledning av Roy Goodman. Jag önskar dig en fin fortsättning på helgen. Ha det så bra. Hej då!

Tack för det, Martin i Växjö. Klassisk morgon går nu över till lördag med P2-familjen. Morgonen den avslutades riktigt somrigt. August Södermans bröllopet på Ulvåsa hörde vi bröllopsmarschen ur. Symfoniorkestern vid Norrlandsoperan spelade, Roy Goodman dirigerade. Så, då säger jag som heter Hans Christian Duran välkommen till Kristianstad där jag sitter idag. Och till lördag med P2-familjen.

Det här är en skiva som kom ut i år, 2026. En skiva med Laura Netzels kompletta samling av verk för violin och piano. De som spelade här, det var Agata Kawakailer och Alexandra Dalali. Laura Netzel, en svensk kompositör. Den här musiken är utgiven 1896. Hon levde mellan 1839 till 1927. Som sagt, en helt nyutgiven skiva färsk musik här i lördag med P2-familjen. Som jag hoppas att ni vill lyssna på nu i ett par timmar framöver. Jag finns här i Kristianstad i Radiohuset i en liten studio i källaren. Jag tittar ut genom ett smalt källarfönster på innergården här i Radiohuset. Solen lyser lite, ser jag på väggen bortom. Det är vad jag kan se. Annars får man lite gissa sig till vädret. La Gondoliera heter för övrigt Laura Netzels komposition. En liten guppande gondolfärd fick vi där. Och vi ska till Italien nu, musikaliskt också. Musik för mandolin och piano har Giuseppe Silvestri komponerat. Det är Raffaele Radione som spelar mandolin här och François Dumont som spelar piano. Lo Sport.

Även detta är en helt ny skiva utgiven i år. Mandoline dans les salons fin de siècle heter skivan, som består av salongsmusik från sekelskiftet 1800-1900 med just mandolin. Mandolin och piano hörde vi här, Giuseppe Silvestris komposition. Raffaele La Radione spelade mandolin och François Dumont piano. Lo Sport heter det här stycket, Giuseppe Silvestris komposition. Och det är väl ungefär så mycket sport som du kommer höra mig prata om. För det är typ så mycket sport jag kan. Jag har hört att det spelas sportboll också just nu. Jag har missat det lite. Nåväl. Vi har olika intressen, alla människor, och det tycker jag är väldigt fint. Vi ska till Kanada och Kina nu. Det här är en komposition av en kinesisk-kanadensisk kompositör. An Lun Huang heter kompositören. Andra satsen ur hans pianotrio ska vi höra. Pianotrio nummer 2 i B-dur. Komponerad 2014. Vi hör Bin Huang spela violin, Alexander Suleiman cello och Yobo Zhou på piano.

Andra satsen ur An Lung Huangs pianotrio nummer 2 i B-dur. Vi hörde Bin Huang på violin, Alexander Suleiman på cello och Yubo Zhou på piano. En engelsk folkvisa i sättning för 4 stämmor. Det är ett arrangemang av Ralph Vaughan Williams vi ska höra The Gesualdo Six framföra här. Bushes and Briars.

Bushes and Briars, en traditionell folkvisa, en brittisk-engelsk sådan. Här i ett arrangemang av Ralph Vaughan Williams, The Gesualdo Six var det som sjöng här. Nu blir det Bach, men det blir inte Bach på kanske det absolut vanligaste sättet. Det är faktiskt ett av mina favoritband som ska få framföra en sicilien. Det är jazzbandet Bach Jazz som ska få spela. Vi sänder faktiskt imorgon en konsert med Bach Jazz klockan 19 imorgon i P2. Så sänder vi en konsert inspelad 2025 från jazzklubben Nefertiti i Göteborg. Så den kan jag rekommendera. Men vi kan lyssna redan nu. Det här har vi Siciliano. Mm.

Emil Karlsson, Rinstad, Magnus Bergström och Ola Winkler utgör Bach Jazz. Här hörde vi Siciliano. Och som sagt, imorgon klockan 19 i jazzkonsert kan du höra i P2 då med Bach Jazz en hel timma. Nu en fado.

Astor Piazzollas komposition från 1965, Romance del Diablo. Vi hörde Mikkel Sørensen på gitarr, Clara Richterbeck på violin, Andreas Børgaard på akkordeon och Anne Holm Nielsen på piano. Skivan spelades in i Argentina 2014. Nu ännu en skivnyhet från i år. In Plain Sight, den gavs ut i år. Från denna skiva ska vi höra en humoresk. Agathe Backer Gröndahl är det som har skrivit den. Spelar gör Joanna Kaczperk.

En norsk humoresk kan man väl säga att det är. Ja, det är det. Det är en humoresk komponerad av den norska kompositören Agathe Backer Gröndahl. Humoresk för piano i G-moll hörde vi spelas här av Joanna Kacperek. Här i lördag med P2-familjen med mig Hans Christian Durand direkt ifrån en studio i Kristianstad. Passande, jag tycker det känns liksom rimligt att jag sitter i denna stad. Det är så lätt att komma ihåg var jag är och vad jag heter samtidigt. Nåväl, vi ska nu få musik komponerad för piano, men i ett där lite annat arrangemang. Det är Claude Debussy som har skrivit en passepied ur hans suite Bergamask. Här är det dock ett arrangemang för flöjt och harpa. Vi hör Isabelle Moretti och Juliette Urell som också har gjort detta arrangemanget. Juliette Urell på flöjt och Isabelle Moretti på just harpa.

Passepied-dur, Claude Debussys Suite Bergamasque. Det var Juliette Jurel och Isabelle Moretti som hade gjort arrangemanget, och det var också de som spelade flöjt och harpa här. Ikväll i Opera i P2, då kan du njuta av Alban Bergs Wojciech. Det är en inspelning som där vi hör Christian Gerhard och Malin Byström i rollerna. En inspelning från förra året i München. Då kommer du också kunna höra 7 tidiga sånger av Alban Berg i version med orkester och solist. Men jag tänkte vi kan lyssna på en av dessa sångerna nu i ett arrangemang för piano och sopran. Sopranen heter Camilla Tilling. Det är Paul Revinius som spelar piano. Och den sången vi hör, det är Nektergalen.

Camilla Tilling sjöng tillsammans med Paul Revinius på piano. Ur Alban Bergs 7 tidiga sånger hörde vi Nektergalen. Och som sagt, samtliga dessa sånger kan du höra ikväll i Opera i P2 när vi spelar Voček av Alban Berg. Och sen så blir det då dessa 7 sånger. Då är det Hanna Elisabeth Müller

tillsammans med Wiener Symfonikerna som framför dessa 7 sånger. Det är ikväll. Nu ska vi fortsätta med musik av Wolfgang Amadeus Mozart, om han känns till. Det är hans oboekvartett vi ska höra den första satsen ur här. Alexej Ogrinchuk är solisten här tillsammans med Maxim Ryssanov på viola, Kristina Blaumane på cello.

Första satsen ur Wolfgang Amadeus Mozarts oboekvartett. Alexej Okrinchuk spelade obo, det var Boris Brovstin på violin, Maxim Rysanov viola och Kristina Blaumane på cello. Här ska vi nu fortsätta med en spansk dans, Manuel de Falla's spanska dans ur La Vida Breve. Vi hör en inspelning gjord för ett par år sedan här, vi och de som spelar, det är Johan Dalene och Peter Friis Johansson.

0: arrangemang av Fritz Kreitzler på Manuel de Fallas spansk dans nummer 1 ur La Vida Breve. Det var Johan Dalene som spelade violin och Peter Fris Johansson som spelade piano i den här inspelningen gjord 2024. Lördag med P2-familjen lyssnade på och jag fortsätter spela musik för dig fram till klockan 1. Nu tänkte jag däremot att vi skulle ta oss en lyssning på vad som har hänt i världen när jag lämnar över till Ekot.
1: En man i 25-årsåldern har anhållits misstänkt för mordförsök efter skottlossningen i Gävle sent igår kväll. En person skadades i skjutningen och fördes till sjukhus, men varken polisen eller åklagarmyndigheten har några uppgifter om skadeläget. En stor polisinsats pågick under kvällen och all tågtrafik till och från Gävle stoppades tillfälligt. Tyfonen Bawi drar nu ner över Sydostasien. I Kina har uppemot 1 miljon människor fått evakuera sina hem och på Filippinerna har minst 15 människor omkommit till följd av jordskred efter ovädret.
2: Stormen slår mot kusten på den japanska ön Okinawa med 12 meter höga vågor. Vinden piskar och nästan välter träden i videon från nyhetsbyrån Reuters. Tyfonen Bawi drar just nu med full kraft över Sydostasien. På Filippinerna har regnet öst ner över den sydliga ön Mindanao. Stormen beskrivs som den värsta i landet på flera årtionden och har lett till jordskred. Minst 15 människor uppges ha omkommit och räddningsarbetet pågår fortfarande i området. Nu idag väntas Bawi nå Taiwan, Japans fastland och så Kinas östkust där över 900 000 människor har evakuerats. På flera håll väntas vindstyrkor på över 40 sekundmeter. I södra Kina återhämtar man sig fortfarande från en annan tyfon tidigare i veckan som ledde till översvämningar och att minst 39 människor dog, rapporterar BBC.
1: Reporter Jakob Hallerström. Kuba har drabbats av ännu ett landsomfattande strömavbrott. Det är andra gången på bara några dagar och det fjärde hittills i år. Landet har länge haft problem med återkommande strömavbrott, bland annat på grund av ett ålderstiget elsystem från kalla krigets tid. Sedan januari har läget förvärrats efter att USA:s president Trump i praktiken stoppat Kubas tillgång till utländsk olja. Delar av Kuba hade fortfarande inte fått tillbaka strömmen efter det senaste avbrottet i måndags på grund av den svåra bränslebristen på ön, rapporterar Reuters. I det franska vindistriktet Champagne har allt mildare vintrar och höga temperaturer till följd av klimatförändringen påverkat vinskörden negativt. Vinbönderna har i snitt tappat 40% av sin skörd, skriver TT. Enligt champagneexperten Fredrik Kjellin som TT pratat med ändras också smaken på champagnen och blir mer fruktig enligt honom. Och det här det var Ekots nyheter klockan 12 i studion, Simon Karlsson.
0: Tack för det, Simon. Ja, lite fruktig champagne, det kan väl passa sig en lördag om man nu är förtjust i sådant. Det här är lördag med P2-familjen med mig, Hans Christian Durand.

två preludier för piano komponerade av en 21-årig Edvard Tubin. Den estniska kompositören Mihail Gerets var det som spelade dessa två preludier. En ny skiva med musik av de tidiga verken av just Edvard Tubin. Här i lördag med Peto-familjen med mig Hans Christian Durand som finns med dig i en timma till som sällskap om du är sugen på sådant. Jag sitter här i källaren i Kristianstad och funderar på om vi ska lyssna på lite George Formby. Ja, men jag tycker att det kan vara trevligt en lördag, men vi gör det om en stund. En skandalös liten sång kan jag utlova. Innan dess så tar vi musik av Viktor Ewald. Det här är moderatot ur bläckblåsarkvintett nummer 3 i dess dur.

Allegro moderato ur bläckblåsarkvintett nummer 3 i dess dur. Viktor Ewald är det som har komponerat detta stycke musik 1912. Vi hörde David Bilger, Jeffrey Carnot, Jennifer Montone, Nitzan Haror och Karol Jantars spela. Det var första satsen ur denna. Om det är några som är bra på sådär lite innuendo i sånger, då är det väl ändå britterna. Så pass mycket att många av sångerna blev förbjudna. Jag tänker på till exempel Mary Lloyd, den brittiska musicalartistens sång om hur hon satt bland ärtor och kål. I'm sitting among the cabbages and peas. Den blev förbjuden. Och en annan sång som blev förbjuden, det var George Formby's When I'm Cleaning Windows. George Formby med sin banjo-ukulele sjöng den här sången i en film från 1936. Keep Your Seats Please heter filmen. Den var alldeles för racy, tyckte chefen för BBC, som förbjöd den att spelas där. Han sa också att om publiken vill lyssna på Formby sjunga den här vidriga lilla snutten, då får de minsann göra det på bio och inte över nationens radiovågor. Det visade sig dock att den kungliga familjen och särskilt Queen Mary älskade When I'm Cleaning Windows, och när det kom fram, ja då gav sig BBC. Det finns också några verser som kanske inte spelades in och spelades offentligt som är ännu mer insinuanta. Men här hör vi originalversionen. George Formby är det som sjunger och putsar fönster här.

George Formby var det som sjöng och spelade sin banjo-ukulele When I'm Cleaning Windows från 1936.

Ventsyssel heter stället, precis så norrut man kan komma på Jylland i Danmark. Och från denna plats kommer denna sextur. Sextur från Ventsyssel heter stycket som Danish String Quartet spelade för oss här. Nu tillbaka i tiden en stund. Det är John Dowland som står för musiken. Vi hör Anna Sander, mezzosopranen, tillsammans med Carl Nylin på luta, Maria Lindahl, violin, Karen Bruce, Westerlund på viola da gamba. Now, oh now, I needs must part.

Now, oh now, I needs must part. Ur John Dowlands First Book of Songs and Airs från 1597 kommer denna sång. Vi hörde Anna Sander, mezzosopran, tillsammans med Carl Nylin på luta, Maria Lindahl violin och Karen Bruce Westerlund på viola da gamba i den här inspelningen. Nu franskt 1700-tal, ja, eller ja, 1723 komponerades just detta stycket. Det är Marin Marais som har skrivit Sonate à la Marsinienne. Vi hör Jean Quincas, cellisten, tillsammans med Alexandre Tarot på piano. Mm.

Sonate à la Maresienne av Marin Marais. Musik utgiven 1723. Här hörde vi en version för cello och piano, och de som spelade dessa instrument var Jean-Guyen Queyras på cello och Alexandre Tarot på piano. Och om du är sugen på att höra mer av Tarot, så kan du lyssna imorgon kväll klockan 20.00. På söndag, då spelar Alexandre Tarot musik av Bach och lite Ravel. Tarot har ju verkligen gjort sig känd för sina barocktolkningar på piano. Framförallt Bachs klaververk som är hörnpelare på hans repertoar. Och utöver Bach så är det framförallt den franska repertoaren. Och i den här konserten, då spelar han Bach i egna transkriptioner. Och så Miroirs av just Maurice Ravel. Det är imorgon klockan 20.00 här i kanalen som heter P2.

Levant Française heter ensemblen som här spelade Jacques Iberts tre korta stycken för blåsarkvintett, komponerat 1930. Duke Ellington var en kompositör med mycket väl renommé. En som han tyckte om och som var omtyckt tillbaka av henne, det var Alice Babs. Alice Babs Sjöblom som sjöng mycket Duke Ellington-musik både tillsammans med honom och på egen hand. Som här när hon ska få sjunga en av Duke Ellingtons kompositioner. Duke Ellington och Billy Strayhorn är det som har komponerat Daydream. Här hör vi en inspelning från 1976 där Alice Babs sjunger tillsammans med Nils Lindberg.

Duke Ellington, Billy Strayhorn är det som har skrivit denna dagdröm. Alice Babs sjöng Daydream här tillsammans med Nils Lindberg på piano. Inspelad i Sverige 1976. Hon sjöng ju en hel massa olika typer av musik, den goda Alice Babs, från schlagers till elisabetanska kärlekssånger. De är väldigt tjusiga. Och låt oss lyssna på elisabetansk musik då. Henry Purcell är det som har skrivit denna rondå. Vi hör en version här med Lisa Rydberg och Lisa Långbacka Eriksson. Mm.

En rondo av Henry Purcell. Vi hörde en inspelning här från 2023. Det är instrumentalgruppen Lisas, bestående av Lisa Rydberg på violin och Lisa Eriksson Långbacka på dragspel. Louise Farank ska vi få lyssna på nu. Det här är hennes klarinett-trio i S-dur, första satsen. Andreas Ottensamer, Stefan Kontz och Christoph Traxler spelar.

Louise Farranks klarinett-trio i S-dur. Det här var första satsen. Vi hörde Andreas Ottensamer, Stefan Kons och Christoph Traxler spela här. Vi börjar närma oss ett. Jag har lite musik kvar. Till exempel det här. Knud-Åge Risåger ur hans serenad för flöjt, violin och cello har vi första satsen. Janne Thomsen, Cecilia Siliakus och Andreas Brantelid är det som spelar här.

0: Cecilia Seljakus, Janne Thomsen och Andreas Brantelid spelade Knud och Risågers serenad för flöjt, violin och cello första satsen sist i lördag med P2-familjen. Jag vill tipsa om att du kan höra Lotta Lundgrens val i dagens Min musik. Det är om en liten stund här i kanalen P2. Jag som heter Hans Christian Duran ber att få tacka för mig och önskar er alla en riktigt, riktigt trevlig helg.
1: Det här är Rendezvous Remix i P2. Idag är under rubriken Remix Tricks. Vi spelar musik bland annat skapad med tekniska hjälpmedel som samplingar, sordiner, vocoders eller som här, en trickinspelning där Sidney Bechet ackompanjerar sig själv. Välkommen, jag heter Christian Sag.

Innan bandspelaren började användas i inspelningsstudiorna var möjligheten till att ackompanjera sig själv ganska begränsad. Det gick om man spelade in en stämma på lackskiva och sen spelade upp skivan i högtalare samtidigt som man la på nästa stämma på en annan skiva och så vidare. Problemet var att man därmed också dubblerade skivbruset vid varje tillfälle och tekniken användes egentligen mest för rena trickinspelningar. Och så får man väl även kalla detta Sidney Bechets enmansorkester i The Shake of Araby, inspelad 1941 med Bechet på alla närvarande instrument. Som enligt honom själv var klarinett, sopransax och tenorsax. Han hade tänkt lägga till rytminstrument också, men det blev för krångligt. Möjligen kan man urskilja en kontrabas i bakgrunden, men av piano och trumma hör åtminstone jag inga spår. Vår nästa trickinspelning är från tidigt 60-tal, då bandspelarna varit i bruk i skivstudiorna i halvtannat decennium, men var tillräckligt färska för att inspirera Sven Rasmussen till att ackompanjera sig själv på skiva. Tillsammans med Alice Babs spelade han in en platta med svenska visor på engelska och medverkar som enda ackompanjatör på gitarr, bas, marimba och naturligtvis också fiol.

Från albumet Scandinavian Songs 1964 av Sven Asmussen och Alice Babs. Asmussen ende instrumentalist med flerkanalsbandspelarens hjälp. Den engelska texten till Alf Hambes Visa i Molom hade skrivits av Signe Hasso. Då fick låten heta Yonde i Molom. Ja, 1964 var Sven Asmussens trickinspelning som sagt redan vardagsmat i studiorna, men det kom nya tricks i bruk, inte minst när det gällde att få fram spännande elektroniska ljud. Med hjälp av syntar, fortsatta experiment med bandhastigheten på bandspelarna, till och med genom att man spelade upp ljuden baklänges, allt inspirerat av rymdålderns alla mystiska ljud från universum.

Joe Meek, legendarisk brittisk låtskrivare och producent, skrev denna Telstar, uppkallad efter den första kommunikationssatelliten i rymden, och fixade till rymdbruset genom att föra fingret runt kanten på en askkopp och sen spela upp ljudet baklänges. Sägs det. Andra vet att berätta att han spelade in ljudet när han spolade sin toalett och spelade upp det baklänges på låg hastighet. Gruppen som spelade hette The Tornadoes och var till vardags kompgrupp åt sångaren Billy Fury. Ja, baklängesinspelningarna, eller uppspelningarna snarare, det är en genre för sig. Den florerade på 60-talet. The Beatles lät gravera in mystiska ljud i stoppspåret efter A Day in the Life på Sgt. Pepper-albumet. Och fantasifulla lyssnare som lyckades få sin gramofon att snurra åt andra hållet läste in de mest makabra meddelanden i det de hörde. Led Zeppelin, Frank Zappa och andra roade sig också med baklänges ljud. Idag ger den digitala tekniken obegränsade möjligheter att köra ljud baklänges, och lekfulla musiker utnyttjar det då och då, som amerikanske ukulelespelaren och sångaren Declan Zimmerman, som här bokstavligen vänt ut och in på Beatles-låten Norwegian Wood.

Declan Zimmerman påstår att han här sjöng på en bortglömd norsk dialekt. Alltid lurar man en och annan hemmablind och språkdöv amerikan med det. I själva verket sjöng han Lennon McCartneys Norwegian Wood på utmärkt engelska, men spelade upp sången baklänges. Engelska gruppen New Music gjorde en liknande grej på slutet av den här låten, Luxury.

New Music var ett synth-popband från London, lett av sångaren och gitarristen Tony Mansfield, som sedermera blev producent åt andra mer kända artister. Runt 1980 gav New Music ut 3 album, bara av det andra, Anywhere, var det bästa, i mitt tycke i alla fall. Därifrån hämtade vi Luxury, där omkvädet This is your life of luxury tas baklänges några gånger, med vocoder och allt. Och vocoden i sin tur var en annan av 60-talspoppens gimmicks, tillsammans med andra typer av röstförvrängare.

Det har lyst 1967 på albumet Evolution och Lullaby to Tim. Och det var inte enda gången Hollis använde sig av denna tremolo-effekt. Enligt uppgift ska den ha kommit till genom att man körde sången genom ett Leslie-kabinett. En slags förstärkare som vanligtvis används i Hammondorglar. Men man behövde inga avancerade förstärkare eller syntar för att knorra till rösten på en hitsingel. Det kunde räcka med att man sjöng in några strofer från en telefonkiosk på andra sidan gatan till studion.

rockvideon till David McWilliams Days of Pearly Spencer 1967 visar hur han sjunger orden The Days of Pearly Spencer, The Race is Almost Run i en telefonlur. Och så lärde det gå till när han spelade in låten, som blev en flopp i Storbritannien men desto mer populär på kontinenten. The Beach Boys får avsluta den här improviserade exposén över robotröster i 60-talspop.

Be Here in the Morning, The Beach Boys från albumet Friends 1968. Och visserligen skällde vi på robotar i förra veckans Rendezvous Remix, men alla regler har ju undantag och just burkiga metalliska sångröster har vi av någon outgrundlig anledning ingenting emot. Fast det slår förstås inte Elizabeth Frasers hemliga språk.

Vid sidan av ordlös sång, så kallad vokalis, finns det också sång på påhittade språk, ord och fraser som formas medan man sjunger. Elizabeth Fraser i brittiska Cocteau Twins heter en av specialisterna på området. Hennes musikaliska tungomålstalande var en viktig del av gruppens profil. Kanske inspirerade hon sångerskan Deirdre Dubois i franska gruppen Echova.

Det mystiska språk som Deirdre Dubois sjöng på i den franska gruppen Echova sa hon sig lärt av fåglarna utanför hennes fönster i Paris. En konstnärlig lögn så vacker att vi bara måste tro på den. Témoin heter låten från Echovas tyvärr enda album Heaven's Dust från år 2000. Peruanska prinsessan Ima Sumac sjöng visserligen på det förkolombianska språket Quechua, men precis som Deirdre Dubois sa hon sig ha lärt sin sång i huvudsak av fåglarna, i hennes fall uppe i Anderna där hon växte upp.

0: Ja.
1: Den peruanska inkaprinsessan och röstekvilibristen Nima Sumac i koncentrerad form. En showcase med djungens alla ljud från fåglar till diverse kringklängande däggdjur. En vokal eruption helt enkelt, men så betyder tumpa också jordbävning på quechua. Det språk som talas i Ima Sumacs hem.

0: peace. Give the more power for body, for the heart, for the mind. People want peace sound, good sound, sitar, tabla, and vocal. People want peace sound, good sound, sitar, tabla, and vocal. And Ganga given the peace, and Ganga given the peace, and Ganga given the peace. Slowly, slowly, slowly, slowly, sing, sing, sing. Slowly, slowly, slowly, slowly, sing, sing, sing. See the Ganga and feel the Ganga. Slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly. Meditation, going the meditation like a. Slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly. Meditation, going the meditation like a. Slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly. Meditation, going the meditation like a. Everything's dependent on the Om. Everything's dependent on the Om. Everything's dependent on the Om. All Brahman Om. One words like a Om. One words like a Om. One words like a Om. One words.
1: Parisbaserade Christophe Chassol, en kille med rötterna i Martinique i Karibien, kan transkribera såväl fågelsång som mänskligt tal till orkestermusik. Vi hörde först Birds Part 1 från Chassols album Big Sun från 2015. Därefter Ganga från plattan Indiamo som kom 2 år tidigare, gjord efter en Indienresa där Chassol samplat gatuljud, musik, tal och sång. Ganga är för övrigt namnet på Gangesflodens personifierade gudom, ofta framställd som en vacker kvinna som rider på ett krokodilliknande djur. Ja, så kan man trixa med fågelljud och människoröster om man inte föredrar att vittja en konsertflygel på sitt innehåll, förutom de ljud som man får fram genom att slå an klaverets tangenter. Dubbelpianisterna Ferranti och Teitsche hade till och med 2 flyglar till sitt förfogande.

Det fanns inte en kvadratcentimeter på deras flyglar som inte amerikanska pianoduon Ferranti och Teicher kunde spela på. Tangenter och lock och strängar och andra delar av innanmätet, allt kunde bli till ljud, mer eller mindre exotiska. Här hade Ferranti och Teicher skapat ett stycke Afrika i African Echoes. Det där var kanske mer musikalisk cirkus än bruk av akustiska hjälpmedel, men olika typer av sordiner finns för de flesta instrument. Från pianots vänstra pedal till dukar som läggs över trumskinnet och sordinerna på en gitarr eller en fiol. Och så har vi blåsinstrumentens sordiner. Tore Erling demonstrerar sordinspel och spel utan sordin på sin trumpet i Tore Jederbys Swingin' Around 1937.

Innan Tore Erling startade eget var han bland annat med i Sonora Swing Swingers, ett gäng som spelade in på den relativt nystartade svenska etiketten Sonora. I februari 1937 åstadkom de denna Swingin' Around, en låt av gruppens basist Tore Jederby som också skulle komma att leda en av de främsta svenska jazzorkestrarna under 40-talet. Förutom Erling på trumpet här, både med och utan Sordin, solade Silas Görling på saxofon och Stig Holm piano. Sen finns det de som menar att man vill spela de riktigt höga tonerna på sin trumpet bör man undvika Sordin. Högregistertrumpetande blev ett mode på 40-talet och en av de som spelade högst och till och med tävlade om att spela högst var Roy Eldridge.

Den mest tävlingsinriktade av alla jazzmusiker lär ha varit trumpetaren Roy Eldridge, som alltid såg till att han kunde blåsa den högsta tonen. Ibland hände det att han kom in på en jazzklubb mitt under en konsert, tog upp trumpeten redan i dörröppningen och blåste ett högt bäss som utmaning till trumpetarna på scenen. Här ledde han sin orkester 1937 i hans egen Hecklers Hopp, med sedvanlig Eldridge-avslutning på hög höjd. Även trombonen har sin sordin. När den är på kan det låta så här.

0: En så kallad plunge mute är en sordin vanligtvis av gummi som trumpetaren eller trombonisten håller i handen och med vars hjälp han modulerar tonerna. En av mästarna på plunge mute var Al Gray, trombonist i Count Basies orkester under flera år. Då och då fick han tillfälle att spela in med en mindre ensemble också bestående av Basie-musiker. Al Gray and the Basie Wing kallades gruppen. Som här 1959 spelade en låt av Thad Jones, The Elder. De handhållna sordinerna av gummi är vanligtvis specialtillverkade, men det finns musiker som lika gärna använder sugproppar för avloppsrenare. Det berättas att en musiker vid tillfället då han skulle köpa en ny avloppsrenare till sin trombon sa till affärsbiträdet att han bara behövde proppen, inte skaftet, och fick en konstig blick. Du lyssnar på Rendezvous Remix i P2 med mig, Christian Sag. Dagens program har under titeln Remix Tricks. Vi botaniserar bland olika tekniska och andra knep som musiker använder för att variera sitt sound eller för att markera orkesterns image. Amerikanska orkesterledaren Shep Fields brukade introducera varje låt genom att blåsa bubblor med ett sugrör i en skål med vatten.
1: Now Shep would like to hear Bob Johnstone sing, and I'm sure you would too, one of Shep's latest recordings, Lone Star Moon.

Förutom gimmicken med vattenbubblor hade Shep Fields också en del andra standardinslag i sin arrangemang. Dragspel, sordinerade trumpeter när han nu använde trumpeter och dessutom ett porlande pianospel som kunde föra tankarna till bubblor av ädlare slag. Shep Fields and his rippling rhythm kallade han bandet och vattenbubblorna som han blåste med sugröret var bara grädde på moset. Under the Lone Star Moon spelades in 1947. Bland de tricks som artister och orkestrar använt genom åren finns förstås också de rena ljudeffekterna. I vissa fall har de haft en central plats i kompositionen.

Redan 1939 skrev den påhittige orkesterledaren Raymond Scott in en låt med titeln The Girl at the Typewriter och gestaltade rörelserna elegant i musiken, vagnretur och allt. Fast själva knattret hade han inte lyckats simulera särskilt snyggt. När Leroy Anderson skrev sin klassiska The Typewriter ett decennium senare hade han med en riktig skrivmaskin i orkestern.

Förmodligen var det här en roligare ljudeffekt i ett orkesterstycke 1950 än idag, då kanske hälften av lyssnarna aldrig hört det här mekaniska knattret i verkligheten. Än mindre sett hela salar fulla av människor som skriver text direkt på papper, gör radbyte till ljudet av ett pling och så vidare. Leroy Andersons The Typewriter, inspelad med en studioorkester 1958 under ledning av kompositören själv. Och även ett gammalt väggur smög Leroy Anderson in som rytminstrument i en av sina melodier.

0: Under andra världskriget var den språkbegåvade Leroy Anderson stationerad på Island. Där hade han en befattning som underrättelseofficer med de skandinaviska länderna som arbetsområde. Huruvida han tyckte det jobbet var roligt vet jag inte, men att ha komponerat ett stycke med en musikalisk klocka som ledmotiv antyder kanske att han helst såg att arbetsdagen led mot sitt slut. The Syncopated Clock. Och så finns det ett annat knep att fånga en publiks uppmärksamhet. Ett knep som är väldigt svårt att utföra. Få lyckas göra det, många försöker inte ens. Jag talar om den avspända och tilltalande presentationen av den musik som kommer att spelas. Ingen kunde den konsten bättre än saxofonisten och orkesterledaren Cannonball Adderley.
1: We got a thing that my brother has just recently got together that's based on a kind of Latin rhythm known as the bossa nova. But it is not really a bossa nova, but we think that you will dig this. Because Brother Latif carries on in a grand fashion. In fact, everybody acts mean on this one.
0: På flera av de live-album som finns med Cannonball Adderleys band har utgivarna behållit hans låtpresentationer. Som blivit så älskade och beundrade att de till och med smugit sig in som samplingar i dagens dansmusik och indie-pop. Den här introduktionen gjorde Cannonball Adderley till låten Jive Samba vid en spelning i San Francisco 1962. Drygt 40 år senare lånade tyska The Juju Orchestra Cannonballs röst till att leka med i sin intro till Kind of Latin Rhythm.

0: but it is not really a bossa nova. But we think that you will dig this.
1: Cannonball Adderleys lite charmigt virriga intro till Jive Samba, där han presenterar samban som en bossa nova. Alldeles i bossans barndom 1962. Det var den som hade samplats på ett humoristiskt vis av The Juju Orchestra i deras Kind of Latin Rhythm 2005. Och ett annat exempel på Cannonball Adderleys magnifika låtpresentationer hämtar vi från oktober 1966, då Adderley spelade in Joe Savinul's Mercy, Mercy, Mercy med publik i en studio i Hollywood.
2: You know, sometimes we're not prepared for adversity. When it happens, sometimes we're caught short. We don't know exactly how to handle it when it comes up. Sometimes we don't know just what to do when adversity takes over. And I have advice for all of us. I got it from our pianist, Joe Zawinul, who wrote this tune. And it sounds like what you're supposed to say when you have that kind of problem. It's called Mercy, Mercy, Mercy.
1: Så långt Cannonball Adderley. Vi spelade låten i Rendezvous ganska nyligen, och även om Cannonball var påhittig och humoristisk på ett ibland nästan lite slarvigt sätt i sina presentationer, var han alltid väldigt noggrann och seriös när han spelade. Och några i ögonen fallande, eller i öronen fallande, tricks i hans saxofonspel är svåra att hitta. Men som sagt, Cannonball Adderleys intron dyker upp i de mest oväntade sammanhang i dagens musik.
3: Hello.

0: Please, please, help me, help me, help me, help me, help me.
1: What do you want?
0: I need some information.
2: You don't understand.
0: I absolutely refuse.
3: Wax Taylor, vaxskräddare, kallar sig franske producenten och DJ:n Jean-Christophe Lesout som skivartist. Denna I Don't Know spelade han in 2005 till albumet Tales of the Forgotten Melodies. En dramatisk förhörssituation full av samplingar av både tal och musik. Däribland Cannonball Adderleys intro till Mercy, Mercy, Mercy. Ja, samplingar från tidigare inspelningar smög sig in i populärmusiken på allvar under slutet av förra millenniet. Klubbmusikproducenterna, varav många vuxit upp med pappans jazzplattor som ljudmiljö i hemmet, började använda Nina Simons röst, Sarah Vaughans röst, Shirley Horns röst och några sökte sig ännu längre tillbaka i musikhistorien.

Av blueslegendaren Robert Johnson finns bara inspelningar från två studiosessioner, 1936 och 1937. Året därpå dog han under mystiska omständigheter, möjligen förgiftad av en rival. Lyckligtvis var det ganska bra ljud på inspelningarna och Robert Johnsons röst passar utomordentligt väl in i den ljudbild som holländsk-belgiska elektronikaduon Gare du Nord skapade på sin version av Johnsons Come On In My Kitchen 2001. Pablo's Blues hade man kallat sitt opus. Något kantigare resultat blev det kanske när italienaren Alex Zullo för några år sedan föste ihop inspelningar med Chet Baker, Frank Sinatra och Julie London i en och samma låt, You and the Night and the Music. Men ett kul trix var det likväl.

Med teknikens hjälp går det numera att para ihop artister på skiva och låta dem sjunga duetter som de aldrig sjöng i levande livet. Här hade italienaren Alex Zullo blandat och remixat Frank Sinatras respektive Julie Londons inspelningar av You and the Night and the Music och även fått med trumpetaren Chet Baker på ett hörn. Från albumet Impossible Duets, 12 Incredible Duets, alla med Frank Sinatra som en av parterna. Och när det gäller att sampla jazzvokalister är det i stort sett 4-5 namn som ständigt återkommer. Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Nina Simone och Sarah Vaughan. De kanske mest kända helt enkelt. Och när jazzskivbolaget Verve upptäckte att alla de där damerna hade man ju någon gång gett ut på sitt bolag, då tog man till ett överraskande grepp. Istället för att ilsket vakta på copyrighten insåg Verve att de här samplingsinitiativen som uppstått spontant hos unga musikproducenter lika gärna kunde inordnas i bolagets marknadsföring av ny och äldre jazz. Så med start 2002 började man ge ut en albumserie kallad Verve Remixed, till vilken man bjöd in kända elektronikaproducenter att göra remixer med hjälp av samplade klipp från bolagets artister. Till dem hörde också Astrid Gilberto som hamnade hos Thievery Corporation för en sanktionerad låtstöld.

Astrid Gilberto og Quincy Jones og Howard Greenfields Who Needs Forever, inspelad 1966 och återskapad med hjälp av amerikanska elektronikaduon Thievery Corporation 36 år senare, på det första av samlingsalbumen i serien Verve Remixed. Och runt millennieskiftet var nu jazz-genren het och många av remixerna hade latinstuk. Fast här hade Thievery Corporation klätt av Astrods bossarytmer till förmån för en mer pumpande dansgolvsrytm. Och inte bara jazzsångerskor och bluesartister har samplats genom åren. Brittiska producentduon DJ Food gick djupt in i 1900-talets orkestermusik för sina samplingar.

Ja, visst var det Ravel, samplingar från svit nummer 2 ur Daphnis och Chloé som tog över efter de mer exotiska musikcitaten. De var hämtade ur den amerikanska ursprungsbefolkningens musik. By the Waters of Minnetonka hette ett stycke som i början av förra seklet skrevs av tonsättaren och musiketnologen Thurlow Lawrence, baserat på en så kallad indiansång. Det var ett modernt arv av den låten som låg till grund för DJ Foods hopkok. Till sist ännu en fransk samplingshistoria. Det är elektronikaproducenterna Nova Nova som för några år sedan samplade legendariska ungerska folksångerskan Marta Sebastian.

0: franska Nova Nova hade samplat ungerska folksångerskan Marta Sebestyén och hennes framförande av Rabnota, eller Prisoner's Song i engelsk översättning. Det är också titeln på Nova Novas bearbetning. Och med det slutar dagens Rendezvous Remix Trix. Programmet finns från och med nu också på vår hemsida för efterhandslyssning, liksom de tre föregående Rendezvous Remix. Hemsidan hittar du på sverigesradio.se/rendezvous. Och vill du skicka musiktips till programmet, skriv då till rendezvous@sverigesradio.se eller till rendezvous Sveriges Radio P2 405 13 Göteborg. Jag, Christian Sag, tackar för att du lyssnat och önskar en trevlig helg.
1: Välkommen till Min musik i P2. Jag som valt musik och pratar heter Lotta Lundgren och vill i all ödmjukhet inleda den kommande timmen så

0: Lotta Lundgren är reklamaren som sa upp sig och istället blev kokboksförfattare, poddare och trädgårdsmästare.
1: Det här har i alla fall gjort mig hungrig.
2: Lotta Lundgren!
0: Framförallt har hon grävt i vår historia i olika tv-program.
3: I Historieätarna brukar vi prova att leva en vecka en annan tid.
0: Musikhistorien utforskar hon på fritiden tillsammans med ett av sina barn.

Claudio Monteverdis Maria Vesper från 1610, startpunkten för barocken. Det är ett av många belysande exempel på hur bra det kan bli när man arbetar på uppdrag av Gud och siktar på att Gud ska bli nöjd med resultatet. Det är en målsättning som känns lite bortglömd idag när de flesta av oss snarare jobbar på uppdrag av marknaden. Själv arbetar jag med växter, särskilt den typ av växter som man äter. När det gäller musik så är jag bara en vanlig människa utan särskilda kvalifikationer. Människan står, som alla vet, ganska lågt i kurs just nu. Många tycker vi gör större skada än nytta och nästan gottar sig över att vi snart kommer utrota oss själva. Jag skulle vilja nyansera den diskussionen genom att spela ett stycke som tvärtom visar hur bra människan är och vilken storslagen konst hon är i stånd att trolla fram när hon är på det humöret. Nämligen första satsen av Haydns C-dur cellokonsert i en inspelning med Academy of St. Martin in the Fields.

Får man inte en stark impuls att skärpa sig varje gång man lyssnar på Haydn? Sträcka på ryggen, tvätta sig, borsta tänderna och le mot sina medmänniskor. Kanske till och med läsa en bok istället för att rulla på sin telefon. Inför nästa stycke vill jag be dig observera dina egna reaktioner på det du snart ska få höra. Kanske lär du dig någonting nytt om dig själv. Det skulle till exempel kunna hända att du börjar skratta eller måste ropa rakt ut. Nej, men det här är för bra! Eller så blir du helt mjuk i knäna och måste lägga dig ner på golvet, platt som en pannkaka med pannan och handflatorna pressade mot underlaget. Jag är odlare och kulturskribent, inte psykolog, så jag vet inte hur man ska tolka någon av de här reaktionerna. Men om det skulle vara så att du inte känner någonting, då har jag tråkiga nyheter. För då är du antagligen död.

Det vi just hörde var Johann Sebastian Bachs D-mollkonsert för klaviatur i Glenn Goulds tolkning. Nästa stycke är Gustav Mahlers sjunde symfoni som brukar beskrivas som en musikalisk resa genom den österrikiska sommarnatten. Vi kommer in mitt i Scherzot när natten är som mörkast. Du är vilse i en skog och stapplar fram på det du hoppas är stigen. Små djur ilar kring dina fötter. Då och då blixtrar deras ögon till i mörkret och du kan känna deras kroppar när de stryker förbi dina fotleder. Längre bort mellan trädstammarna skimrar ljuset från facklor som rör sig liksom svävandes fram, trots att ingen håller i dem. Det här är vad du hör.

Ett sätt att närma sig tonsättaren Gustav Mahler är att fokusera på hur snygg han var. Det tyckte i alla fall många kulturmän kring förra sekelskiftet, som författaren Stefan Zweig och scenografen Alfred Roller. En varning innan vi går vidare, för nu blir det lite hett här i Sveriges Radio P2. Jag tänkte nämligen läsa några rader ur Alfred Rollers biografi där han beskriver Gustav Mahlers snygghet så här. Jag hade förmånen att få studera hans nakna kropp som var mycket välformad och maskulin. Axlarna var bredare än vad som framgick när han var påklädd. Höfterna var smala, de starka benen fint skulpterade. Bröstet sköt ut, hårlöst och med väldefinierad muskulatur. Jag har sett otaliga nakna kroppar och kan intyga att vid 40 års ålder hade Mahler den perfekta manliga torson. Stark, slank och med utsökta proportioner. Men vackrast var ändå hans rygg. Vid åsynen av hans enastående välmodellerade solkyssta ryggtavla kom jag alltid att tänka på en tävlingshäst i toppform. En som delade Alfred Rollers intresse för Mahlers yttre var skulptören Auguste Rodin, som aldrig fick nog av att göra olika byster och statyer av Gustav Mahler. Inte ens sen Gustav Mahlers fru Alma släpat sin man ut ur Rodins ateljé och förbjudit honom att komma tillbaka kunde Rodin sluta avbilda Mahler. Ett av Rodins sena verk är en byst av Mozart som är ganska olik själva Mozart men misstänkt lik Gustav Mahler. Nog om Mahler. Kompositören Anton Bruckner växte upp på den österrikiska landsbygden och hade till skillnad från Mahler både dialekten och utseendet mot sig. Här hade det varit trevligt att kunna säga att Bruckner hade en vinnande personlighet. Men sanningen är tyvärr den att han var en social katastrof. Hopplöst blyg och försagd. Enda gången Bruckner kunde spänna av, ja, det var när han fick spela orgel 13 timmar i sträck eller knalla runt och räkna tåg och brevlådor. Vidare var han överdrivet religiös, neurotisk, osäker och självkritisk och hade en besvärande tendens att pendla i vikt. Vi ska höra Anton Bruckners fjärde symfoni, tredje satsen, som skildrar en jakt så som Bruckner trodde att en jakt går till. Notera gärna skillnaden mellan personen Bruckner, som blev så nervös varje gång han träffade en kvinna att han började räkna knapparna i hennes klänning, och jämför med kompositören Bruckner som är självsäkert djärv och storslagen.

Jag heter Lotta Lundgren och det här är min musik i P2. Jag tänkte inte prata så mycket om Franz Schubert. Det blir bara tråkig stämning av att älta Schuberts samtid som aldrig förstod hans storhet. Jag undrar nämligen vad du hör i stycket vi snart ska lyssna på, stråkkvartett nummer 14 i D-moll. Många hör en kamp på liv och död, men det jag uppfattar är snarare vad jag skulle beskriva som nyfikenhet. Det här är nyfiken, intresserad och utforskande musik som får mig att tänka att hur jobbigt Schubert än hade det och hur misslyckad han än kände sig, så hade han väldigt kul när han komponerade. Och är inte det en känsla som förenar alla oss halvlyckade små Schubertar som det aldrig riktigt lyfter för, trots att vi gör vårt yttersta, jobbar jämt och aldrig har råd att ta semester? För även om vi ogärna erkänner det, så är våra ansträngande liv i alla fall delvis resultatet av våra egna val. Det är till exempel ingen som tvingar mig att odla 300 kilo grönsaker eller skriva böcker som nästan ingen köper och göra radioprogram som den breda publiken inte lyssnar på. Jag gör de här sakerna för att det intresserar mig. Precis som Franz Schubert komponerade musik. Inte för att få ett erkännande, utan för att han inte kunde låta bli.

Kan växter uppskatta musik? Ja, i så mån att växter verkar uppfatta vibrationer från ljudvågor mot sina kroppar. Men ännu intressantare är att studera hur de mikroorganismer som antingen lever i symbios med eller parasiterar på gröna växter reagerar på ljud. Gästsvampen Botrytis cinerea som orsakar gråmögel och den otrevliga bakterien E. coli förökar sig till exempel snabbare i närvaro av den typ av högfrekventa ljud som orsakas av bullrande fläktar, medan jordlevande bakterier ur släkterna Bacillus och Sphingomonas, som tvärtom gynnar växters hälsa och näringsupptag, växer till av barockmusik och den klassiska erans tidiga verk. Jag låter var och en dra sina egna slutsatser, men frågar du mig om vad du ska spela för dina tomater för att de ska bli så många och goda som möjligt, så väljer jag den franska tonsättaren Lili Boulanger och hennes tonsättning av psalm 24 för blandad kör, blåsorkester, pukor, dubbla harpor och orgel. La terre appartient à l'éternel. Jorden tillhör evigheten.

Jag föredrar den ledsna Ludwig van Beethoven. När hans pösiga självförtroende vittrat bort och lämnat honom döv och besegrad. Ja, det där hade varit ett problematiskt uttalande om Beethoven och jag hade varit ett par. Men lyckligtvis är jag ju bara en i publiken. När Beethoven i slutet av sitt liv komponerar sina 5 sista stråkkvartetter är han helt och hållet stendöv. Han ska aldrig höra sin musik uppföras. Han kan bara lyssna på den inne i sitt huvud. Trots det, eller kanske just därför, är musiken så smärtsamt vacker att det gör ont. Kanske har du någon gång önskat att du kunde veta vad som pågår inne i andra människors huvuden. Tyvärr tror jag att den som verkligen fick höra vad folk går runt och klurar på skulle bli både rädd och desillusionerad. Själv är jag glad att ingen kan kika in i mitt huvud och höra alla dumma tankar som tänks där inne. Nej, det enda huvud du någonsin behöver hälsa på i är Ludwig van Beethovens huvud, och nu ska vi

Det var Cavatinan ur Beethovens 13:e stråkkvartett i B-dur, opus 130. Får det plats en låt till? Nej, min producent Agneta Karlsson skakar på huvudet, men kanske går det ändå att klämma in när jag fattar mig kort. Jag som pratat heter Lotta Lundgren. För musikurvalet står jag och faktiskt min son Måns Johansen som också gjort programresearch. Och vi ska avsluta med ett verk av vår gemensamma storfavorit Johann Sebastian Bach. Nämligen Gratias Agimus Tibi, på svenska Vi tackar dig, ur H-mollmässan. Tack för musiken, tack för mig och tack för att du har lyssnat.

0: Vill du veta mer om musiken som spelades så hittar du den på Sveriges Radios hemsida. Och min musik kan du lyssna på när du vill i appen Sveriges Radio.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio. Jag heter Esmeralda Moberg. Folkmusiken i P2, som också innehåller musik från det globala klubbgolvet, utomeuropeisk konstmusik, visa, bluegrass, americana och såklart en country queer hymn.
2: Well, there's many a strange impulse out on the plains of West Texas.

Cowboys are frequently secretly fond of each other. Nu är det viktigare med ett HBTQI-statement än någonsin, sa 91-årige Willie Nationalskatten Nelson till Orville Peck. Vi gör en duett. Låten skrevs 1981, mer än 20 år före filmen Brokeback Mountain, och Willie spelade också in den 2006. Från en herdekultur till en annan kom så en vild ungersk vallflöjt med Söndrugö, R.D. Och hur var det nu med cowboys? Visst jodlar de?

En stjärna i cowboyhatt och fransar, Wanda Jackson 1974, Jesus put a yodel in my soul. Eller mer konkret, omplanterades jodeln av tyska invandrare till det nordamerikanska herrelivet på prärien. Nu väntar en timme blandade favoriter från hela världen och sen en mixtape med maximalt somrig karibisk och afrikansk dansmusik. Men stundom längtar man till det som icke är. Till exempel oktober. En efterklang av ljusa sommarsalmer mynnar ut i en hymne till oktober med Henriette Flack och Anna Österby.

Hits Tewodros Projects album Makeda, fullt av hyllningar till hjältinnor på Afrikas horn. Från arkeologiska fyndet Lucy till krigardrottningar som århundradena före Kristus anförde sina arméer stående på elefanten.

som styrde forntiden med Roeriket, somliga utan manlig regent vid sin sida. Besjungna av italiensk-etiopiska Gabriella Hermandi och hennes Atze Theodros Project.

0: Manu Chao och Letizia med en bitterljuv ballad om ett uppbrott. Att sjunga för dig är min ljuvaste drog och mitt fördärv.
1: Vivir sin ti är vivir muriendo. Vivir así no lo recomiendo. Y así que así yo sigo insistiendo. Vivir sin ti är morir queriendo.

Strax Eurovision-tävlande för Armenien 2024. Ladda Nina med Taiga. Någonstans längs floden söker två människor efter guld, omgivna av taigans svarta snötunga skogar. Taigan blev också mitt ensliga öde.

Ladda Niva, Taiga. Käre Allan Edwall, var blev din sorglustiga viskonst av? Den flög lite på skrodden och slog rot i Björn Petersson och hans kvartett. Nu är de här med ännu en misslyckandets triumf. En konstnärs handbok.

Upplev ångern över dina livsval, begränsningarna, inspirationslösheten och försvarsmekanismerna. Och landa mjukt i Björn Petersson Kvartetts visjas bolster i acceptans att det ändå är just dessa ting som driver allt skapande vidare. Vi hörde trygghet från deras En konstnärs handbok, som inte bara är en platta utan också en serietidning. Du lyssnar på P2, Sveriges Radio. Jag heter Esmeralda Moberg. Eller, som franske författaren Michel Houellebecq uttryckte det i en bok som inspirerat Björn Petersson, Hålla sig vid liv. Om tillvaron nu utgörs av lidande, så är det också detta lidande som genererar sanningen. Denna poesins och konstens i stort själva förutsättning. På samma linje där som tyske filosofen Schopenhauer, Buddha och alla som någonsin gått estetiskt program på gymnasiet. Tro mig, jag vet.

Älska allt motstånd. En av Björn Petersson-kvartetts motsträviga visor. Albumet En konstnärs handbok stretar på där i inre snålblåst. Med ljuva andningspauser, men kanske också en viss brist på förlösning och förlossning. Livet lever som det själv vill med oss. Samma tema men en helt annan sorts förtröstan med Henriette Flack och Anna

The Lonesome Cowboy är en outsiderfigur i samhället. Därför passar country och queer så bra ihop, tycker överdådigt glamoröse Orville Peck. Här med Molly Tallon.

Rodeo med Molly Turtle och Orville Peck. Cowboyen, så självklar del i gay-ikonografin, och Orville tar det till sitt yttersta i glitter, lack och alltid mystiskt maskerad. Låt oss rida med honom till solnedgången, från prärien till pörsten och Sundrege med gästen Chris Porter i

Kära syster, du är fullkomlig i din skönhet, sexualitet och femininitet. Sjunger Gabriella Hermandi i Sett natt. Hon hörs lite överallt, i bland annat My Dear Companion, Åkervinde, Furuhill och Glitterfittan, Agnes Åhlund. Men hon är allt för lite uppmärksammad utanför folkmusikvärlden än så länge. En stjärna som stiger smygande. Av Björn Petersson är det verkligen inga klassiskt sångbara texter hon får. Det kräver utsökt vinglande mellan ironi och melankoli. Jag dricker hennes röst som marken dricker regn och tö.

Det är det trötta hjärtat som längtar efter vila i en värld där alla färger försvunnit. Och det är musikens omfamning och vännerna i nätterna som aldrig tar slut. Där sista melodin aldrig tystnar och sista dansens famntag aldrig upplöses. Så, ungefär, skriver Henriette Flack och Anna Österby om sin musik. Det här är till dig.

till dig av och med Henriette Flack här på nyckelharpa och Anna Österby akkordeon. Programmet sändes första gången 2024. Du lyssnar på P2, Sveriges Radio. En värld av musik. Med mig, Esmeralda Moberg, och folkmusiken i P2. Ur dieselångorna från en skruttig liten lastbil, tyngd till fälgarna av gigantiska högtalarsystem, vibrerar afrokolombianska dansdängor. Vem är det som kör? DJ-duon High Life.

0: Abelardo Carbono y su conjunto med Carolina är champetaklassiken som hälsar dig välkommen till en ny mixtape med mig, Anna Lindström.
1: Och Sebastian Mats här i Folkmusiken i P2. Dagens mix är en hommage till Cultura Picotera. Picokulturen som finns längs den colombianska kusten. Den står för dans, färgstarka ljudsystem och multikulturella gatufester som speglar både de afrikanska och karibiska influenserna.
0: Och på festerna spelas en spännande blandning av champeta, porro och cumbia blandat med afrikanska favoriter från 80-talet. Och deras sound har blivit en viktig inspirationskälla för några av de mest kända colombianska artisterna som Ganda Kenia och Sistema Solar. Hur det kan låta kommer du höra nu den närmaste timmen. Här är Conjunto Sonsa med Cumbia San Pablera.

0: DJ Duon Highlife med 100% dansgaranti mixade den här timmen. Låtlistor finns på webben. Och programmet ligger nu uppe i 30 dagar så du kan lyssna när du vill i appen Sveriges Radio. Vi älskar brev till folkmusiken i P2 snabbla@sverigesradio.se. Producent Birgitta Sandberg, musikredaktör och programledare Esmeralda Moberg. Det här programmet var en återutsändning.
1: Söndagsmorgon dansar galant och kraftfullt med Bach och Rameau. Ni lyssnar direkt efter nyheterna i FM eller när ni vill på webben och i appen Sveriges Radio. Söndagsmorgon i P2.
2: Hyllningar.
3: Hon sjunger också skitbra. Mm.
2: Sågningar.
4: När någon vill provocera så blir jag provocerad.
2: Rabalder.
5: Och är hon lite svekfull så är hon sån i rösten.
2: Radioapparater.
6: Ja, det ska vara radioapparater.
7: Stark 4.
2: Gött. Musikrevyn i P2 recenserar nyutgiven klassisk musik. Lyssna på gamla och nya avsnitt i appen Sveriges Radio.
8: Ekonyheter. I Spanien fortsätter kampen att få kontroll på branden i terrängen som fortsatt rasar i Almeria i den södra delen av landet. Hundratals brandmän, helikoptrar och flygplan arbetar med släckningsarbetet. José Antonio Flores bor i den hårt drabbade byn Los Gallardos och han är bedrövad över förödelsen.
9: Esto lo estoy viendo muy mal. Esto está fatal, una ruina. No ya solo por el monte, sino por lo que van, por los muertos que van ya y por todo lo que va.
10: Det här är mycket illa. Det är fruktansvärt. En katastrof, inte bara för skogsmarken, men för alla människor som dött och allt som hänt. Huset där uppe, det har brunnit ner helt. Svaga vindar och hög luftfuktighet sedan igår kväll har underlättat i brandsläckningsarbetet. Men själva storleken på branden gör arbetet svårt, uppger Andalusiens räddningschef Antonio Sanz enligt nyhetsbyrån AP. Branden har ödelagt 66 kvadratkilometer skog och odlingsmark, ungefär lika stort som Manhattan. De flesta av de hittills 12 dödsoffren tros vara utlänningar och enligt myndigheterna dog de sedan de ignorerat uppmaningar om att ta skydd på den plats där de befann sig. 7 personer dog när de gick till fots efter att ha lämnat sina bilar, uppger AP. Samtidigt så är Frankrike utsatt för ännu en värmebölja med temperaturer över 35 grader. Enligt nyhetsbyrån TT har Météo France, franska SMHI, återigen utfärdat en röd vädervarning, den högsta nivån, i drygt en tredjedel av landet. På många håll i Frankrike ställs evenemang in, bland annat den populära folkfesten Bal de Pompier i Paris. Även Eiffeltornet stänger tidigt, rapporterar franska AFP. Även skogsbrandssäsongen har börjat ovanligt tidigt. Runt 25 000 hektar har hittills i år gått upp i rök i över 8 000 olika bränder.
8: Reporter Magnus Liljesköld. En tredje person har häktats idag misstänkt för inblandning i dödsskjutningen av en 19-åring i stadsdelen Kvarngärdet i Uppsala i söndags. Det skriver Uppsala Nya Tidning. Personen är på sannolika skäl misstänkt för grovt skyddande av brottsling. Sen tidigare är 2 andra personer häktade. En är misstänkt för medhjälp till mord och en tonårspojke är på sannolika skäl misstänkt för mord. Flera journalister på The New York Times har stämts av Donald Trumps regering. Detta sedan tidningen rapporterat om säkerhetsproblem med presidentens nya plan. Och enligt The New York Times berodde presidentens byte av flygplan efter NATO-toppmötet på att det fanns brister i säkerheten. Men det förnekas av Vita huset som nu alltså stämt flera reportrar. Och det här det var Ekots nyheter klockan 18. Jag heter Simon Karlsson.
0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Etyd nummer 12 i C-moll låter ganska torrt om man jämför med den andra titeln som det här stycket har, Revolutionsetyden. Frédéric Chopin är tonsättaren och Luisa Borac spelade. Välkommen till P2 Klassiskt. Jag heter Märit Öhman, Carl-Oskar Frey är musikredaktör och vi fortsätter med musik av Lucy Walker.

Emily Bainan var solist i den femte av The Magic Flute Dances av Jonathan Dove tillsammans med BBC:s walesiska nationalorkester. Före det hörde vi St. Martin's Voices i ett magnifikat ur Lucy Walker's The St. Martin's Service. Stephen Farr spelade orgel och Andrew Ayres dirigerade.

Erland von Kocks nordiskt capriccio med opus nummer 26. Sveriges Radios symfoniorkester spelar denna pampiga musik under ledning av B. Tommy Andersson. Före det hörde vi Radu Lupo spela Moment Musicaux, ett musikaliskt ögonblick, nummer 3 i ordningen och i F-moll av Franz Schubert.

Stuttgarts kammarorkester med solisten Elisabetta Blomina i det första av Valentin Silvestrovs fyra postludier. Före det iklädde sig Benjamin Bernheim-rollen som Rodolfo i Giacomo Puccinis opera La Bohème och sa, eller sjöng, så kall ni är om handen.

Så här sjöng nordtyska figuralkören i Max Regers Schweigen under ledning av Jörg Straube. Och så var det Heinrich Philipp Jonsen som hade komponerat en triosonat i D-dur för flöjt och generalbas som vi hörde första satsen av. Caroline Eidsten Dahl var solist med ensemble Freithof.

Katarina Conradi, Katriona Morrison och Amiel Bursakiewicz framförde Pauline Viardot-Garcias Havanes. För det konsert för oboe, violin och stråkar i C-moll av Johann Sebastian Bach. Och där var Isabel Faust och Xenia Löffler solister med Akademin för tidig musik i Berlin. Så avslutar vi P2 klassiskt med första satsen ur Sergej Prokofievs stråkkvartett nummer 1 i H-moll. Pavel Haas-kvartetten ska spela. Jag heter Märet Öhman. Tack för att du lyssnar.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Ja, här ikväll ska vi få vara med om Alban Bergs Wozzeck från 1925. Med libretto av Berg själv efter Georg Büchners ofullbordade pjäs om soldaten Wozzeck från 1836. Jag säger varmt välkommen till Opera i P2. Jag heter Johan Korsell och vi sänder här en koncertant Wozzeck från München med Bayerska Radions symfoniorkester och solister under ledning av Sir Simon Rattle. Och det är inspelat den 3 oktober förra året i Isar Filharmoni. Alban Berg såg Büchners pjäs om den stackars soldaten Wozzeck 1914 och blev starkt drabbad av texten. Och han lär blek i ansiktet ha vacklat ut från teatern i Wien och mumlat: någon måste sätta detta till musik. Någon. Någon måste göra opera av det här. Gestaltningen av den grå kaserntillvaron i operan faller också tillbaka på Bergs egna erfarenheter som inkallad i första världskriget. Han skrev till sin hustru Helene Berg att det finns en del av mig själv i Wozzeck. Att tillbringa krigsåren som soldat tillsammans med folk jag hatar, som en fånge i kedjor, resignerad och förnedrad, skriver Berg. Wozzeck tjänar en slant extra genom att delta i militärläkarens dietexperiment där bara bönor och får ska ätas enligt ett mycket strikt schema. Samtidigt drabbas Wozzeck av märkliga syner och ständig oro. Han är som ett försöksdjur i en värld som passivt granskar hans undergång. Wozzeck som bara försöker göra saker och ting rätt, försörja sin familj, men som ständigt utsätts för grova övertramp. I första scenen med en av Wozzecks plågoandar kaptenen sjunger Wozzeck "Wir arme Leut". Jag är en fattig människa, men likväl en människa. Wozzeck hunsas gång på gång av kaptenen och han svarar på samma sätt hela tiden: "Jawohl, herr Hauptmann, ja visst, herr kapten." Ibland beskrivs Wozzeck som en opera om arbetarklassen och om det förtryck som drabbar den. Men man kan också säga att det är ett svartsjukedrama eller ett grymt drama om psykiskt sönderfall, om galenskap och alienation. Det är en opera om allt detta och mer. Wozzeck är framförallt lysande, expressionistisk musikteater. Musiken understödjer hela tiden dramat i denna perfekt gestaltade mardröm. Här är det ingen paus i operan som annars är i tre akter, utan alla 15 scenerna går i ett svep. Det blir alltså lite drygt 1,5 timmes lång föreställning. I rollen som Wozzeck har vi Christian Gerhaer, hans partner Marie, som även hon är mor till hans barn, sjungs av Malin Byström, sopran. Kaptenen, också han en orolig själ, Nicky Spence, tenor. Doktorn som utför experimenten på Wozzeck sjungs av Brindley Sherratt, basbariton. Vidare tamburmajoren, som också Marie kommer vara otrogen med, görs av Eric Cutler, tenor. Andres, Wozzecks vän, Edgaras Montvidas, tenor. Margret, Maries granne, sjungs av Rinat Shaham. Och först gesällen, alltså lärlingen, sjungs av ingen mindre än tonsättaren H.K. Grober. Ja, han är ju en musikalisk multitalang, den är Grober, eftersom han inte bara framträder som kompositör och dirigent utan också som chansonnier, som man kallar det, performer, sångare. Och i rolllistan fortsätter vi med andra gesällen, som sjungs av Ludwig Mittelhammer, idioten Andrius Bartkus och Felix Bellheim gör barnet. Vidare hör vi Bayerska Radions symfoniorkester under ledning av Simon Rattle.

0: Jawohl, Herr Hauptmann.
1: Wozzeck! Ihr seht immer so verhetzt

200 was geht uns da an?

Sonne ist unter, drinnen trommeln sie.

Here's

zehn Deck, so schön sein Paris. Da hat der da gestanden. So!

ein Abgrund. Es schwindet.

Alles wälzt sich in Unzucht übereinander.

armes Kind und hat keinen

0: stiller. Jetzt ganz still.
1: Kommen Sie schnell!

Was ist?

Här har vi just hört det tragiska slutet av Alban Bergs opera Wozzeck. Det slutar med att sonen, Wozzeck och Maries son, leker vidare när de andra barnen springer iväg för att titta på den döda Maries kropp. Pojken är för liten för att förstå vad döden är, och vi hörde honom sjunga vidare här med sin käpphäst. Hopp, hopp, hopp, hopp. Marie får alltså kniven i sig av den allt mer världsfrånvände och psykotiske Wozzeck, hennes älskade. Han går därefter och drunknar när han letar efter kniven han slängt i sjön. Han ville få ut den längre i sjön för att den inte ska kunna hittas senare. Och medan han drunknar står doktorn och kaptenen, som varit hans förtryckare så länge, en bit bort och hör ljudet. De vet inte om att det är han, och de går inte dit för att hjälpa till, utan lyssnar bara tills ljudet är borta. Nattsvart och oerhört hjärtskärande alltsammans. Här i München, i Isar Filharmoni, i detta koncertanta framförande av Alban Bergs Wozzeck, tillägnad Alma Mahler för övrigt, har vi hört Christian Gerhaer i titelrollen. Och han har haft sällskap av Malin Byström som Marie, Nicky Spence i rollen som kaptenen, Brindley Charette som doktorn. Eric Cutler gjorde tamburmajoren, Edgaras Montvidas, Andres, Renat Shaham, Margret, H.K. Grober, första gesellen, och den andra gesellen, Ludwig Mittelhammer, samt idioten, Andreas Bart, och sist barnet Felix Bellheim. Vidare har vi hört Bayerska radions symfoniorkester under ledning av Sir Simon Rattle i den här koncertanta föreställningen, alltså inspelad den 3 oktober i Münchens Isar Philharmoni. Verket som hade premiär den 14 december 1925. Och Alma Mahler, som Alban Berg dedikerade operan till, hon skrev om premiären: man darrade som inför något oerhört. Ett imponerande mästerverk mellan atonalitet och känsla som utmanar och belönar hjärta, sinne och öron. Vi ska höra mer Alban Berg här ikväll i konsert i P2. Nu tidig, ungdomlig Alban Berg i form av hans pianosonat opus 1 som han komponerade 1909, här med pianisten Pierre-Laurent Aimard.

än just sånger. Kärleken till rösten skulle ju förbli konstant hos Alban Berg och utmynna i hans två stora operor, Wozzeck som vi har hört ikväll och den ofullbordade Lulu dessutom. Alban Berg skrev allt som allt hela 88 sånger, varav 70 förblev opublicerade under hans livstid. De 7 tidiga sångerna var ursprungligen inte tänkta som en cykel dock. Han ansåg inte att någon av de här tidiga verken var relevanta. Här ska vi då höra de 7 tidiga sångerna i dess orkesterversion som Alban Berg ställde i ordning 1928. Alltså efter komponerandet av Wozzeck. Det börjar med Natt, Nacht efter Karl Hauptmann. Fortsätter med en sång bland vassen, Schlieflied efter Nikolaus Lenau. Han har också tonsatt Theodor Storms dikt Die Nachtigall, Nektergalen och Traumgekrönt, krönt i dröm av Rainer Maria Rilke. Im Zimmer heter den 5:e av sångerna, inomhus efter Johannes Schlaf. Liebesode, ode till kärleken, efter Otto Erich Hartleben. Och allra sist Sommertage, sommardagar, efter Paul Hohenberg. 7 tidiga sånger här med sopranen Hanna Elisabeth Müller och Wiens symfoniorkester under orkesterns chefdirigent Peter Popelka.

Alban Bergs 7 tidiga sånger här med Hanna Elisabeth Müller och Wiens symfoniorkester under ledning av Peter Popelka. Konsert i P2 fortsätter kvällen med mer scenromantisk klangprakt, nu av Alban Bergs lärare Arnold Schönberg och dennes tondikt Pelléas und Mélisande från 1903, som alltså bygger på den belgiske Nobelpristagaren Maurice Maeterlincks symbolistiska drama om kärleksparet Pelléas och Mélisande. Många var de tonsättare som i skiftet 1800-1900-tal komponerade sin egen Pelléas och Mélisande-musik. Till dessa räknas även Sibelius och Gabriel Fauré till exempel. Och så förstås även Claude Debussys opera, utöver Schönbergs tondikt. Och när Schönberg arbetade med sin Pelléas und Mélisande 1902 så var han fortfarande helt omedveten om att Claude Debussy hade skrivit en opera efter samma pjäs som snart skulle få sitt uruppförande i Paris. Schönberg bygger sin symfoniska dikt med Wagnersk ledmotivsteknik kan man säga, i vilken varje dramatisk gestalt och rollfigur eller idé har sitt eget motiv. Prins Golot möter den mystiska Mélisande i skogen och gifter sig med henne omedelbart vid hemkomsten till sitt slott. Men Mélisande är mer intresserad av Golots bror, Pelléas. Golot ertappar dem båda i ett rendezvous och drabbas av rasande svartsjuka och dödar Pelléas och råkar dessutom skada Mélisande, som snart därefter gör sin älskare sällskap in i döden. Malmö symfoniorkester spelar under Marc Sostrot.

0: Arnold Schönbergs symfoniska dikt Pelléas och Mélisande här med Malmö symfoniska.
1: Hur har veckan låtit? Och hur översätter man det till musik? En talkshow i P2 med mig, Lukas Kryger och Sofia Winiarski.
2: Alltså jag älskar midsommar, eller i alla fall bilden av det. Jag tror att jag börjar längta redan i oktober.
3: Men du tycker inte... Jag kan också tycka att det är... Gud vad jag är deppig.
2: Nej, det är
3: men nu efter midsommardag, jaha, nu blir det ju mörkt igen. Och så är sommaren liksom... Det
1: lyssna redan. Varannan söndag eller när som i appen Sveriges Radio.
4: I senaste avsnittet av Mästerverken så lyssnar vi på Igor Stravinskis ballett Eldfågeln. Det här är så otroligt ikonisk musik.
0: Fantastisk, men en lite otippad sak är att den har varit väldigt viktig för poppen.
4: Va?
0: Lyssna i appen Sveriges Radio.
5: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Monica Dominics tillägnan, eller Dedication som den heter i den här upplagan, när hon själv spelar den tillsammans med saxofonisten Johan Hörlén och så med Tommy Jonsson och Mats Engström. Först i Jazz mot midnatt. Jag som heter Märet Öhman har valt ut 2 timmar av melodisk och varsam jazz, kanske jag får kalla det. Musik som kan följa med dig in i natten. Annette Cohen Tentet får fortsätta.

Det är sångerskan Sine A som har skrivit text och musik till den här låten Don't Be So Blue. Före det hade vi Anna Cohen Tentet som spelade hennes Mia.

Violinisten Therese Lien Evenstad i sin Mournful Greenery, där hon bland andra spelar med pianisten Britta Virves, som kommer igen om en liten stund. Och så hörde vi ett namnkunnigt gäng med Sahib Shihab på baryton sax i spetsen i Mel Ballistons Ballad to the East.

Sitting here across from me.

En kvälls blues fick vi här. Evening Blues av Ann-Sofie Söderqvist som ledde sitt eget storband här. Där vi inte minst hörde trombonisten Dicken Hedrenius. Och så hörde vi en annan rejält tilltagen orkester. Nämligen Prags filharmoniska orkester tillsammans med sångerskan Hilde Häfte. Och där kunde vi också höra bland andra tenorsaxofonisten Nisse Sandström i Summer Wishes, Winter Dreams.

Hildegun Öjset är en av mycket få, vad jag vet, som spelar jazz på bockhorn. Här hörde vi henne i hennes Manana. Före det var det Carmen Lundy som levererade en Good Morning Kiss.

0: was love. Don't explain.
1: Billie Holiday i sin egen och Arthur Herzogs Don't Explain. Och i en inspelning från 1945 som för mig är blytung av minnen från de tidiga tonåren. Dessförinnan var det Renee Rosnes som satt vid pianot och spelade The Sounds Around the House i sällskap av bland andra tenorsaxofonisten Walt Weisskopf. Du hör den här i Jazz mot midnatt med mig, Märet Öhman.

De representerar olika temperament här. Nu senast Hedvig Målestad och hennes trio med hennes Lamament. Och före det systrarna Almgren, Malin och Carolina, Sisters of Invention. Och deras något ljusare Glad.

Ja, det handlar om att ta plats. Expans. Cecil McLaurin Salvant i sin egen låt. Och så var det Malin Wettring 4. Malin Wettrings kvartett alltså, tillsammans med Bohuslän Big Band, som tillsammans spelade Malin Wettrings Ami.

När basisten och sångerskan Esperanza Spalding letade upp och inledde ett samarbete med den legendariska sångaren Milton Nascimento, då uppstod den här ljuva musiken. Här hörde vi dem tillsammans i hans Mojo Velho. Och så var det Jasmine Myra som spelade sin egen New Beginnings med sin egen grupp.

Patricia Barber sjöng Lil Hardin Armstrongs tonsättning av Don Reyes sorgsamma, bitterljuva Just for a Thrill. Före det harpa Stina Hellberg Agback i sin egen Berio Blues tillsammans med Filip Augustsson och Jon Fält. Nu beger vi oss till en vacker ö. I alla fall om vi ska tro upphovskvinnan till den här sången som handlar om den vackra ön Saaremaa.

Carl Bley och Gary Burton i Carla Bleys Ida Lupino. Och så var det Britta Virves trio som spelade hennes beskrivning av sin hemö Saaremaa.

Jane Ira Bloom i sin egen Bird Experiencing Light. Sist nu i Jazz mot midnatt ska vi höra Mette Juhl i hennes egen Evening Song. Här sjunger hon med bland andra trumpetaren Ambrose Akinmusire. Jag heter Märet Öhman. Tack för att du lyssnar.

Mycket välkomna kära radiolyssnare till Notturno med mig Jack Lantz. I natt ska vi tillsammans till den berömda kammarmusikscenen Wigmore Hall i London. Där hör vi Rachel Podger, violinisten, samt på luta Elizabeth Kenny och cembalo Martin Sviatkiewicz. Ja visst, det ska bli barockmusik av Heinrich Ignaz Franz von Bieber och Johann Jakob Froberger. Men först ett besök i magikern Trofonius grotta. Om det har Antonio Salieri skrivit musik.

Samtidigt som Mozart skrev sina idag mycket mer berömda italienska operor så skrev Salieri sin Trofonios grotta. Här hörde vi övertyren med Stavangers symfoniorkester ledd av Fabio Biondi. Och vi är igång med nattens sändningar. Notturno fortsätter med Scriabin.

Två tondikter för piano av Alexander Skriabin. Det var Jason Gillam som spelade dem. Och Susan Spain Dunk har skrivit det här stycket, Kentonia, alltså om Kent i Storbritannien.

Om det östliga grevskapet Kent i Storbritannien handlade det här. I Cantonia av Susan Spain-Dunk, BBC's skotska symfoniorkester spelade ledd av Stephen Bell. Chiara Margarita Cozzolani har skrivit detta Laudate Pueri.

prisa ni barn, laudate pueri. Det var Chiara Margherita Cozzolani som skrivit musiken, en åttastämmig sak som Capella Artemisia framförde, ledd av Candace Smith. Jo då.

Nu var det Bachs musik, det handlade om ett koralpreludium, men Arnold Schönberg har orkestrerat det. Sydneys symfoniorkester spelade, ledd av Edo de Wart. Och vi ska lyssna till John Taverner den yngre, alltså han som levde under 1900- och 2000-talet.

Först sjöng norska solistkören ledd av Grete Helgröd Funeral Icus av John Tavener. Och här senast, ja, då var det Mozarts Adagio och fuga för stråkar i C-moll vi hörde med Risös festivalstråk.

Brahms ska vi höra snart, men först konstatera att det här var Sibelius femte symfoni i S-dur. BBC:s nationella walesiska orkester leddes av Thomas Söndergaard. Men nu blir det Brahms, hans klarinettsonat i S-dur.

Så låter den där klarinettsonaten av Brahms. Hans Christian Brain och Howard Gimse spelade. Frederick Delius var mästare på att måla upp landskap i sina toner. Här träder vi in i en sommarträdgård.

In a Summer Garden av Frederick Delius, BBCs symfoniorkester leddes av Andrew Davis. Nu är det dags för konsert, för klockan den ska slå 2. Vi ska till Wigmore Hall i London och höra Rachel Podger, Elizabeth Kenny och Marcin Sviatkiewicz först i Bibers musik.